kasvasi luottamus. Tulevaisuus. Syytökset sydämessä, muistoja vain. Yksi ei soimaa, ei syytä.

0: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.
1: Ja merkitys.
0: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

sonuu, kun ei yksinään tahtonut. Ois moni muutto ollut helpompi, jos oisit ollut mulle kantokaveri. Paljosta mä kauna on kantanut, mut kaiken anteeksi

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun. Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
1: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
0: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
1: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
5: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.

0: Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
2: Nyssellä pääsee.
3: Äiti, sä lupasit.
4: Apua. En mä kyllä muista.
3: Mutta kun mummikin muistaa.
5: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
6: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaasta

0: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
3: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
5: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa keskiviikkoina 24. kesäkuuta kello 18 Kuusankosken puhdin. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Paikalla myös kunnarikettu. Otteluisäntänä Ikaalisten kaupunki tarjoaa perheotteluun ilmaisen sisäänpääsyn. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
2: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
9: Monika Lindeman.
10: Sami Uotila.
11: Sampsa Tuomala.
12: Ja Aksel Miljan.
13: Ohjaus.
14: Esko Kovero.
15: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
16: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
17: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
18: Äiti, sä lupasit.
19: Apua, en mä kyllä muista.
18: Mutta kun mummikin muistaa.
1: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
0: Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

0: siinä.
1: Koska sinä, Juha Tapio lauloi siinä, kun kello alkaa olla 7:05 ja starttaillaan tästä vähitellen jälleen sun radion kesäpäivän lähetystä Kimmo Hoivassilta studiossa tästä aamun hetkistä muutaman tunnin, joten morjesta vaan ja hyvää vanhan ajan juhannusaattoa, juhannuspäivää, se on nimittäin Johanneksen päivä tänään ja monet muutkin päivän sankarit juhlivat tänään nimipäiviä, joten hyvää päivää itse kullekin. Tästä tosiaan. Kesäpäivän lähetys alkaa runsain mitoin kesäisiä ohjelmia luvassa tämän päivän aikana. Niistä tuonnempana vähän lisää, mutta tällä tunnilla puolestaan perinteiset tamperankieliset uutiset starttailevat keskiviikkopäivää. Höntän ja Toipparin tarinat luvassa tuossa reilun parinkymmenen minuutin kuluttua, eli 7:30. Musiikin osalta puolestaan nyt annetaan vuoro Dingolle.

0: Radio Sun.
1: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
2: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
3: Ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
1: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpolppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
3: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
1: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
2: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 Sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras Citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Mulla on syksy pitkällä.
3: Moritonki!
2: Moro!
3: Näin on. Päivät vaan lyhenee.
2: Joo.
3: Jos valtiovarainministerillä olisi taiteilijanimi, niin se voisi ihan hyvin olla vaikka Pelle Miljardi.
2: Miljardi. Joo, kyllä.
4: Kaikkien maailman valtioiden sotalipuista kaiken parhaiten yölläkin näkyy Ruotsin sotalippu. Meinaa valkoinen risti valkoisella pohjalla.
3: Olkkonen oli käynyt eilen oikein semmoittessa hienossa ja kallissa värianalyysissä. Siellä oli sitten saatu selville, että Olkkoselle sopii kaikki muut värit, paitsi Retliini ja Paskariuske.
4: Kannatti käydä. Hallituksen kulttuuriministeri oli eilen työmaalla ihan vaan aikansa kuluksi muodostellut kirjainten järjestystä muuttamalla niin sanotun anagrammin sanasta namu. Ja arvakkaa vaan paljonko oli nauranut, kun siitä olikin tullut manu eikä muna, niin kuin kaikki
3: niin.
4: Ei tullut,
3: se naurettaa. Vanhan kansan mukaan maailmassa on kaiken vähiten haistelemattomia koiran pehvoja.
4: Koiran pehvoja? Joo. Ainakaan on ikinä haistellut. Ja sitten vielä lopuksi vähän musiikkia ja urheilua.
3: No niin!
4: Jos tunnettu täkäläinen levykauppias ja mokuli Epe Helenius menis vielä vaikka vanhoilla päivillään ihan piruuttaan tämän urheiluruudun naistoimittaja Inka Heneliuksen kanssa naimisiin. Ja tämä Henelius haluaisi sitten pitää oman nimensäkin ja ottaa semmoinen kaksoissukunimen, niin kyllä sen sitten olisi vähänkään reilummassa hönössä todella vaikea sanoa nimensä. Esimerkiksi tuo jossain puhallusratsiassakin vaan sopertelisi, että Hönölius.
3: Niin.
4: Niin. No niin. Ne oli siinä se jo, moro.
3: Moritonkin. Joo, mä näin Helenius, Bulgariassa yhden ihan Epe Heleniuksen näköisen englantilaisen naisen. Ihan saman
4: yhteistyössä. Näköinen.
5: Oivallinen ruokaravintola 2H plus K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan Citymarket on nykyään myös Suomen paras Citymarket. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Eros Ramazzotti lauloi siinä, kun reilu 20 minuuttia on aikaa aamu 8. Sitä ennen Eros Ramazzotti ennen kuultiin tamperankieliset uutiset tämän keskiviikon osalta ja niitä luvassa seuraavan kerran sitten 11.30. Tai vaikka heti osoitteesta radiosuun.fi, sieltä löytyy tämän aamuiset tamperankieliset ja löytyypä sieltä sitten noita vanhojakin jaksoja kuultavaksi. Mutta ihan kohta otetaan taas käyttöön vanha sun radion perinne. Kesä on edennyt siihen pisteeseen, että tästä päivästä alkaen lähiviikot kuullaan mansikkaraportteja kello 8.15. Eli otetaan piakkoin yhteyksiä tuonne Pälkäneelle Niittyseppälän tilalle, josta Jukka Kittilä raportoi, että mitä Niittyseppälään kuuluu ja kuinka mansikkasato kypsyy, joko sieltä marjoja on saatavilla ja muutenkin Niittyseppälän kuulumisia tuossa. Noin puolen tunnin kuluttua on luvassa. Sitä ennen ihan kohta jatkaa Katri Ylander.
1: Radio Sun.
2: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst! Eläkeläiset puoleen hintaan.
3: Nyssellä pääsee.
4: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
5: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
6: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkoina 24. kesäkuuta kello 18 Kuusankosken puhdin. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Paikalla myös kunnarikettu. Otteluisäntänä Ikaalisten kaupunki tarjoaa perheotteluun ilmaisen sisäänpääsyn. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
7: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
8: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
9: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
10: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
9: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.

0: Kukkulan hirsi, Suomen parasta puuta.
1: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-Seppala 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-Seppala.com.

Katri Ylander lauloi siinä Unta nimisen kappaleen myötä. Varttia vaille 8 näyttää digitaalit täällä Sun Radion studiossa ja aamun ensimmäiset uutiset luvassa tuossa vartin kuluttua. Muun muassa Tampereella on tehty ilkivaltaa Mannerheimin patsaalle ja tulipalo puolestaan myöskin riehunut eilen Tampereella. Näistä ja muista uutisista kohta lisää. Nyt puolestaan ollaan Arttu Viikko.

0: Radio Sum. Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
2: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.

0: Tuulain hirsi, Suomen parasta puuta.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa touch.fi.
4: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Tuuli tuhosi tyhjillään ollen vanhan päiväkodin Tampereen Atalassa eilen illalla. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta hieman ennen 7:30. Rakennus oli jo täyden palon vaiheessa, kun pelastuslaitos ennätti paikalle. Tulipalosta aiheutui runsaasti savua, minkä vuoksi alueelle annettiin myös vaaratiedote. Henkilövahinkoja ei kuitenkaan sattunut. Paloa epäillään tahallaan sytytetyksi. Tampereen Leinolassa sijaitseva Evert Porilan Mannerheimin patsas on joutunut ilkivallan kohteeksi. Teokseen kuuluva muistolaatta on yritetty irrottaa veistosjalustasta. Muistolaatta on Tampereen taidemuseon hallussa ja se palautetaan teokseen myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Tampereen yhdyskuntalautakunta on päättänyt vuoreksen pysyvien jätteiden lähikeräyspisteiden sijoituspaikoista. Päätös mahdollistaa 32 keräyspisteen rakentamisen sen jälkeen, kun alueen putkikeräysjärjestelmä päättyi huhtikuun lopussa. Vuoreksen jätehuolto on hoidettu toukokuusta lähtien väliaikaisilla lähikeräysastioilla. Pirkanmaan jätehuollon ylläpitämä lähikeräysjärjestelmä on kaikkien alueen asukkaiden yhteisessä käytössä, eikä kiinteistöjen tarvitse tehdä muutoksia liittyäkseen siihen. Muutoksen myötä Vuoreksen jätemaksujen kerrotaan myös laskevan aiemmasta. Manse PP nousi sarja kakkoseksi miesten superpesiksessä, kun Koskenkorvan urheilijat kaatui eilen jaksojen 2-0. Perjantaina Manse saa vieraakseen kolmantena olevan Hyvinkään Tahkon. Naisten superpesiksessä Manse jatkaa sarjan kärjessä, kun joukkue kaatoi eilen Mailattaret jaksoen 2-0. Mansen naisten kausi jatkuu lauantaina, jolloin Kauppiin saapuu vieraaksi Lapuan Virkiä. Jalkapallon veikkausliigassa Ilves kärsi tappion Kuopiossa, missä KuPS vei voiton maalein 4-3. Ilves jatkaa sarjassa sijalla 8. Sen seuraava ottelu pelataan lauantaina, kun Tammelaan saapuu vieraaksi SJK.
4: Sun radion sää.
5: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta suurimmaksi osaksi poutaista. Päivän ylin lämpötila on lähellä 20 astetta. Tuuli on aluksi heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa. Iltaa kohti tuuli yltyy kohtalaiseksi ja kääntyy luoteeseen. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
4: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

0: saa.
1: Hyväksyvä katse oli laulu nimeltään, kun Lasse Havu lauloi siinä. Kello on 8:06 ja sun radion kesäpäivän lähetystä. Mennään tästä pikkuhiljaa eteenpäin tämän päivän osalta toiselle tunnille Hoivassillan Kimmo studiossa. Morjesta vaan ja oikein mukavaa 24. päivää näin kesäkuun osalta. Viikko tästä eteenpäin, niin ollaankin sitten jo heinäkuun puolella, mutta kohta otetaan semmoinen merkittävä rajapyykki tähän kesään, että otetaan tämän kesän ensimmäistä mansikkaraporttia tuolta Niittyseppälän tilalta. Nyt lähiviikot aina aamuisin arkena 8:15 ja iltapäivällä 13:15 saadaan Niittyseppälästä raporttia, että mitenkä mansikkasato etenee ja mitä kaikkea Niittyseppälässä tapahtuu. Jukka Kittilä perinteisesti meille näitä raportteja sieltä toimittaa ja niin tänäänkin tuossa tovin kuluttua saadaan siis ensimmäiset mansikkaraportit tämän kesän osalta tulille. Muutenkin tänään taas runsain mitoin noita kesäisiä erikoisohjelmia luvassa tähän aamulähetyksen aikaan osuu tietysti sitten muun muassa tuo perinteinen, kun keskiviikosta puhutaan, niin muun muassa kuullaan sitten vähän kesästoppia, mutta itse asiassa keskiviikko kun on, niin eipä taida ollakaan sitä. Mennään ihan muilla aikatauluilla, mutta niitä kesäohjelmia, niitä riittää tänäänkin ihan varmasti. Katsotaan myöhemmin, että mitä kaikkea päivä tuo tullessaan. Mutta kohta joka tapauksessa mansikkaraportin pariin. Nyt annetaan Tears for Fearsille tila tästä. Everybody wants to rule the world.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppälä mansikkatilalta. Hyvää huomenta. Sitä on taas vuosi pyörähtänyt edellisestä mansikkakesästä ja ennen kuin huomasinkaan, niin nyt mansikka-aika taas täällä. Eli minulta usein kysytään, että no koska se mansikkakausi alkaa? No kyllä se alkoi jo. Eli Varsinais-Suomi painaa jo ihan täysillä. Mekin on lähdetty mukavasti liikenteeseen. Eli nyt on sitä parasta laatua myynnissä juuri tällä viikolla. Ja nyt katsotaan säätää Pälkäneellä. Täällä on hitusen tullut vettä, mutta katselin tutkaa, niin täällä ei tukku muutama tippa. Eli tästä tulee poutapäivä. Eli yksinkertaisuudessa viesti on tämä. Mansikka-aika on alkanut myös Pirkanmaalla ja nyt myydään sitä parasta laatua. Mutta sanotaan, että talven aikana meillä on paljon positiivista tapahtunut tässä meidän tilamyymälässä. Meidän tilamyymälä täytti 45 vuotta. Siinä on tehty isot remontit ja meidän kahvilaan terassia on laajennettu. Kahvila on ehostettu. Meillä on tullut lisää tarjottavaa. Kerron niistä lisää sitten iltapäivällä. Ja tänään muuten Eero ja Stenari Country Duo esiintyvät kello 18-21 meidän laajennetulla terassilla. Että jos ette tiedä, mitä illalla teette, niin tulkaa tänne Pälkäneelle. Mutta kerron lisää meidän uudistuksista ja uudistusta tarjottavista kello 13.15.
0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.

0: Kaija K. lauloi siinä. Aika jättää oli laulu nimeltään. Ja sitä ennen kuultiin tämän kesän ensimmäinen mansikkaraportti, kun Jukka Kittilä raportoi tuolta Nittyseppälän tilalta Pälkäneeltä. Ja seuraavan kerran kello 13.15, kuten Jukka siinä totesikin. Eli aina näin aamuisin ja iltapäivisin nyt sitten lähiviikot maanantaista perjantaihin. Mansikkaraportit kuullaan arkena 8.15 ja 13.15.
1: Radio Sun.
2: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
3: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesä pulppuaa tapahtumia. Puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
2: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
3: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
4: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
0: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kari Tapio lauloi siinä, paalupaikka on tämän laulu nimeltään. Kello on 8:30, pari minuuttia jo ylikin. Tuossa tunnin kuluttua tehdään tämän aamuista kesästoppia ja otetaan vähän selkoa siitä, että minkälaista tapahtumaa odotellaan Sastamalassa tulevana viikonloppuna. Se on nimittäin perinteisten vanhan kirjallisuuden päivien aika. Perjantaina ja lauantaina Sastamalassa tapahtuu, mutta mitä tapahtuu, niin toiminnanjohtaja Päivi Mäki-Kerttula kertoilee asiasta tuossa noin tunnin kuluttua, kun kesästopin aika koittaa. Musiikin osalta pian äänessä Teemu Roivainen, jolta kuullaan Phoenix. Ennen sitä vielä Mikko Harju laulaa tässä. Oon nähnyt unta.

0: Teemu Roivainen lauloi siinä Phoenix-kappaleen myötä, kun kello on 20:09. Jälleen on julkaistu työllisyyskatsaus toukokuuta koskien. Sisä-Suomen elinvoimakeskus on asialla, joka nykyisellään tilastoa julkistaa. Ja aika lailla synkältä näyttää Pirkanmaalla tilanne edelleen. Toukokuun lopussa Pirkanmaalla oli reilut 34 000 työtöntä työnhakijaa. Ja jos vuoden takaiseen verrataan, niin määrä on noussut yli 4 600. Ja Sisä-Suomen elinvoimakeskus kertoo, että Pirkanmaalla työttömien määrän kasvu oli maakunnista kaikkein suurinta ja se muodosti yli neljänneksen koko maan työttömyyden vuosikasvusta, joten aika synkältä näyttää. Korkein työttömyysaste Pirkanmaalta löytyy Urjalasta, jossa se oli peräti 15,7 ja Tampereellakin 15,3. Koko Pirkanmaan työttömyysaste oli toukokuussa 12,7 ja jos tätä verrataan muuhun maahan, niin muun maan osalta keskimääräinen työttömyysaste on 12,1, joten aika lailla synkkiä lukemia edelleen. Saas nähdä, milloin tähän suuntaan saataisiin sitten käännettä parempaan. Toivotaan, että se hetki pian koittaa.
1: Radio Sun.
2: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
3: Imi.fi. Imi.fi. Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. Imi.fi. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Automerkistä riippumatta. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen.
5: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch

0: yle.fi kautta There's a Way.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
2: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
9: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että iskä soitti eilen Jarmolle hattulaan. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
10: Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Jäätelö kesää muistelee tässä Maarit, kun vajaa vartti on aikaa 9:00 ja tuossa tasalyömältä mennään taas uutisten pariin ja totta kai tehdään myös silmäys tämän päivän sääennusteeseen. No, en tiedä kuinka paljon biisivalinnat vaikuttaa keliin, mutta aamu oli vähän sateinen. Nyt näyttää pikkuhiljaa sille, että sateet siirtyvät pois, mutta Sade tanssijasta laulaa kuitenkin tässä Heikki Hela.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkoina 24. kesäkuuta kello 18 Kuusankosken Puhdin. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Paikalla myös Kunnarikettu. Otteluisäntänä Ikaalisten kaupunki tarjoaa perheotteluun ilmaisen sisäänpääsyn. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
2: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Tuuli tuhosi tyhjillään ollen vanhan päiväkodin Tampereen Atalassa eilen illalla. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta hieman ennen 7:30. Rakennus oli jo täyden palon vaiheessa, kun pelastuslaitos ennätti paikalle. Tulipalosta aiheutui runsaasti savua, minkä vuoksi alueelle annettiin myös vaaratiedote. Henkilövahinkoja ei kuitenkaan sattunut. Paloa epäillään tahallaan sytytetyksi. Tampereen Leinolassa sijaitseva Evert Porilan Mannerheimin patsas on joutunut ilkivallan kohteeksi. Teokseen kuuluva muistolaatta on yritetty irrottaa veistosjalustasta. Muistolaatta on Tampereen taidemuseon hallussa ja se palautetaan teokseen myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Tampereen yhdyskuntalautakunta on päättänyt Vuoreksen pysyvien jätteiden lähikeräyspisteiden sijoituspaikoista. Päätös mahdollistaa 32 keräyspisteen rakentamisen sen jälkeen, kun alueen putkikeräysjärjestelmä päättyi huhtikuun lopussa. Vuoreksen jätehuolto on hoidettu toukokuusta lähtien väliaikaisilla lähikeräysastioilla. Pirkanmaan jätehuollon ylläpitämä lähikeräysjärjestelmä on kaikkien alueen asukkaiden yhteisessä käytössä, eikä kiinteistöjen tarvitse tehdä muutoksia liittyäkseen siihen. Muutoksen myötä Vuoreksen jätemaksujen kerrotaan myös laskevan aiemmasta. Manse PP nousi sarja kakkoseksi miesten superpesiksessä, kun Koskenkorvan urheilijat kaatui eilen jaksoen 2-0. Perjantaina Manse saa vieraakseen kolmantena olevan Hyvinkään Tahkon. Naisten superpesiksessä Manse jatkaa sarjan kärjessä, kun joukkue kaatoi eilen Mailattaret jaksoen 2-0. Mansen naisten kausi jatkuu lauantaina, jolloin Kauppiin saapuu vieraaksi Lapuan Virkiä. Jalkapallon veikkausliigassa Ilves kärsi tappion Kuopiossa, missä KuPS vei voiton maaleen 4-3. Ilves jatkaa sarjassa sijalla 8. Sen seuraava ottelu pelataan lauantaina, kun Tammelaan saapuu vieraaksi SJK.
0: Sun radion sää.
9: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta suurimmaksi osaksi poutaista. Päivän ylin lämpötila on lähellä 20 astetta. Tuuli on aluksi heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa. Iltaa kohti tuuli yltyy kohtalaiseksi ja kääntyy luoteeseen. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Vanha kunnon kesäklassikko 80-luvulta, tamperelainen, onko enää korrekti ilmaisu, tyttöbändi, mutta Ilona joka tapauksessa kyseessä siinä, kun kello on 9:06 ja sun radion kesäpäivän lähetystä jatketaan Suvantokadun studiosta. Hoivas silloin Kimmo täällä studion puikoissa ja kohta otetaan sitten noita kesäisiä ohjelmia jälleen ajoon, nimittäin tällä tunnilla 9:30 maissa on kesästopin aika. Ja tuo stoppi tehdään tällä kertaa Sastamalaan. Ollaan ajankohtaisissa asioissa kiinni, nimittäin ylihuomenna perjantaina pyörähtää käyntiin perinteiset vanhan kirjallisuuden päivät. Mitä ne tällä kertaa tarjoavat ja minkälainen tapahtuma ylipäänsä kyseessä on, niin siitä otetaan selkoa, kun vanhan kirjallisuuden päivien toiminnanjohtaja Päivi Mäkikerttula kertoilee tämän vuotisesta tapahtumasta. Mutta tosiaan tuossa reilut parikymmentä minuuttia, niin kuullaan sitten, että mitä vanhan kirjallisuuden päivät tällä kertaa pitävät sisällään. Tänään myöhemmin sukelletaan muun muassa Ysärin tunnelmiin. Iltapäivällä on luvassa nostalgian sykettä ja siinä kuullaan Sanin muisteloita sieltä 90-luvulta, kun hänestäkin aikamoinen pop-tähti tuli. Aikakone lähti valtavaan kiitoon oikeastaan heti perustamisensa jälkeen. Ja edelleen noita Ysäri-festareita kiertää ahkerasti ja toki keikkailee muutenkin ahkerasti, mutta Sanin mietteitä ja muisteloita etenkin sieltä 90-luvulta on luvassa sitten iltapäivällä, mutta se on kello 15 alkaen luvassa se. Viiniä tarjoillaan seuraavaksi, kun tässä laulaa Aliisa Syrjä.

0: Stop Loving You. Toton musiikkia kuultiin tässä ja tuossa vähän reilun 10 minuutin kuluttua tehdään tämän aamuinen kesästoppi. Kohteena on tällä kertaa Sastamala, jossa vietetään tulevana viikonloppuna perinteisiä vanhan kirjallisuuden päiviä. Toiminnanjohtaja Päivi Mäkikerttula on hetken kuluttua Kaisu Lämsän haastattelussa. Sitä ennen tulossa vielä musiikkia Yölinnulta ja Festeriseltä yhtyeineen.
1: Radio Sun.
2: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
3: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unen laatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
4: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
2: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok-ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
5: Äiti, sä lupasit.
6: Apua, en mä kyllä muista.
5: Mutta kun mummikin muistaa.
7: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
8: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
9: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
10: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu, Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. visitsastamala.fi.
1: Vanhan kirjallisuuden päivät järjestetään juhannuksen jälkeisenä perjantaina ja lauantaina Sastamalassa. Toiminnanjohtaja Päivi Mäki-Kerttula, millainen tapahtumaviikonloppu on tänä vuonna luvassa Veksve-areenalla?
2: No oikein hyvä, että 42. kerta jo on vanhan kirjallisuuden päivät täällä Sastamalassa, että ollaan perinteinen ja korkeatasoinen ja mukava lämminhenkinen tapahtuma. Ja tosiaan siellä Veksve-areenalla ollaan niin kuin viime vuonnakin, että hyvin samalla ulkoisella olemuksella. Eli pihassa on telttoja, missä on näytteleasettajia ja sitten osa näytteleasettajista on siellä Veksve-areenan salissa. Samassa salissa, mistä ohjelmaakin on. Et meillä on nyt vähän enempi telttoja kuin viime vuonna, eli saadaan näytteleasettajiakin pikkusen enempi. Et lähes ne 60 eri toimijaa on siellä myymässä kirjoja ja kortteja ja esittelemässä omaa toimintaansa.
1: No tämä vanhan kirjallisuuden päivät on monelle kävijälle se kesän vakituinen kesästoppi Sastamalaan. Miten sä näet, kuinka tärkeänä tapahtuma tämä on kirjallisuuden ystäville muodostunut tässä yli 40 vuoden ajan?
2: No kyllä se on tosi tärkeäksi selkeästi muodostunut. Meillä on paljon niitä vakikävijöitä, jotka tosiaan niin kuin sanoit, niin vuodesta toiseen tulevat meille ja nauttivat ohjelmasta ja tunnelmasta, mutta toki sitten joka vuosi saadaan aina uusiakin kävijöitä, mikä tietysti meitä ilahduttaa. Että, ja hyvin näyttää kävijöitä meillä riittävän, että mukavasti on ollut. Ei olla niin uusien kirjojen esittelypaikka niin kuin nuo kirjamessut, että meillä nostetaan tämmöisiä ajassa olevia teemoja ja tuodaan esiin myös sitä aiemmin ilmestynyttä kirjallisuutta, niin se varmasti kiinnostaa sitten kävijöitä myös.
1: Mm. Ja joka vuosi teillä on uusi teema. Mikäs on tämän kesän teema?
2: No tämän kesän teema on nyt sanat ja tunteet. Sitä käsitellään sitten monelta eri kannalta, eli puhutaan tunteiden sanoittamisen vaikeudesta ja miten tunteita esitellään kirjallisuudessa ja sitten Jane Austenin tuotantoa nostetaan erityisesti esiin, sanat ja tunteet siinä kirjallisuuden alalla ja runojakin tietysti saa kuunnella. Ja sitten tunteista puhutaan myös lasten kirjallisuudessa ja sitten tuohon sanat-osioon keskitytään siinä, että miten sanat on, miten niiden merkitykset ja konnotaatiot on muuttunut eri aikoina ja eri aikakausina. Ja myös puhutaan siitä, mitä sanat ja tunteet on politiikasta, että meillä on siellä pari pirkanmaalaista poliitikkoa esillä.
1: Niin, toiminnanjohtaja Päivi Mäki-Kerttula, totesit, että paljon on näytteleasettajia, mutta teillä on tosiaan hyvin monipuolinen ohjelmisto. Ihan ei aika riitä siihen, että käydään koko ohjelmiston läpi, mutta millaisia nostoja nostaisit sieltä esille?
2: Aina kiinnostavat semmoiset pitkän linjan kirjailijat on tietysti Tommi Kinnunen ja Sirpa Kähkönen, jotka on useammassakin ohjelmaosuudessa. Ja sitten toi Jane Austen, mitä jo sanoinkin, niin tuntuu nyt olevan taas semmoinen tosi kiinnostava. Hänen syntymästään hän tuli viime vuonna 250 vuotta ja olen huomannut, että tuolla somessa, missä nämä nuoremmat lukijat ja kirjailijat esittelee omia lukumieltymyksiä, niin hän on hyvinkin suosittu. Ja sitten tietysti meillä on lauantaina viimeisenä ohjelmanumerona Liisa Keltikangas-Järvisen haastattelu, että hänen kirjansa Itsekkyyden aikahan on nyt ollut tosi kysytty ja suosittu ja siitä on paljon ollut julkisuudessa keskustelua.
1: Mutta vanhan kirjallisuuden päivät tosiaan vietetään Sastamalassa Veksve-areenalla 26.–27. kesäkuuta. Päivi Mäki-Kerttula, miksi tämä tapahtuma on mitä loistavin kesästoppikohde?
2: No se on ensinnäkin vapaan pääsyn tapahtuma, että kaikilla on mahdollisuus, se on hyvin saavutettava kaikille ja tosiaan ohjelma on monipuolista ja korkeatasosta ja pääsee näkemään niitä tuttuja ja vähän tuntemattomampiakin kirjailijoita. Ja sitten meidän tapahtuma on myös monelle semmoinen tuttujen tapaamispaikka. Nähdään niitä ihmisiä ehkä kerran vuodessa siellä vanhan kirjallisuuden päivillä, että kesäasukkaat näkevät toisiaan tai vanhat luokkakaverit näkevät toisiaan, niin se on myös semmoinen lämminhenkinen yhteisöllinen tapahtuma.
1: Mitä sanoisit heille, jotka tosiaan eivät ole koskaan aiemmin piipahtaneet vanhan kirjallisuuden päivillä?
2: No kannattaa rohkeasti tulla paikalle ja eikä antaa sen nimen vanhan kirjallisuuden päivät hämätä, että meillä on tosi monenlaista ohjelmaa, että ei pelkästään lueta Aleksis Kiveä, niin kuin joku epäili jossain kohtaa, että on kyllä. Ja tosiaan on vapaa pääsy, että rohkeasti vaan kokeilemaan.
1: Toiminnanjohtaja Päivi Mäki-Kerttula, mikä on se paras paikka, mistä löytyy tarkemmat lisätiedot vanhan kirjallisuuden päivistä?
2: No meiltä on esite ilmestynyt, ihan paperiesite, sitä on saatavissa kirjastoista laajasti. Ja sitten tietysti meidän kotisivut www.vanhankirjallisuudenpaivat.com, niin sieltä löytyy meidän ohjelma. Ja sen verran vielä lisään tähän, että kun meillä on myös lapsille oma ohjelmaosuus, niin siellä onkin nyt tapahtunut ohjelmamuutos, että aiemmin ilmoitettu ohjelmaosuus onkin jäänyt pois ja meillä on nyt tämmöinen saman toimijan Uulun kylläkin järjestämä Soiva Syli -ohjelmaosuus sitten lapsille.
1: Eli niin lapset kuin aikuiset, niin kalenteriin kannattaa merkitä 26-27. Kesäkuuta ja kohteeksi Sastamalan Veksve Areena.
2: Kyllä, lämpimästi tervetuloa.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Sastamalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. visitsastamala.fi.
3: Siinä tehtiin tämän aamun kesästoppi Sastamalaan vanhan kirjallisuuden päiville, jotka siis nyt tulevana viikonloppuna järjestetään. Päivi Mäki-Kerttulaa jututti Kaisu Lämse. Seuraava kesästoppi on sitten vuorossa tänään iltapäivällä.
4: Ei ole.
3: Eipäs olekaan huutoa tuosta Kaisu. Huomenna aamulla sitten seuraavaa kesästoppia. Tässä on itselläkin vähän nämä aikataulut sekaisin, että mikä päivä on viikosta kyseessä ja mitä ohjelmaa tulee. Mutta se on varmaa, että kesäisiä aiheita meillä riittää joka tapauksessa. Tosiaan tänään on sun suosikit listapäivä, joten sen takia iltapäivästä tuo kesästoppi puuttuu. Mutta siihen liittyen niin vielä ehtii vaikuttaa, että minkälaiseksi lista muodostuu. Eli radiosun.fi, sieltä tuo sun suosikit lista-äänestys löytyy. Puolille päivin asti on aikaa omia suosikkeja käydä äänestämässä. Nyt jatkaa Elastinen. Muistellaan vähän, että minkälainen oli kesä 99.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Äiti, sä lupasit.
2: Apua, en mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
4: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa keskiviikkoina 24. kesäkuuta kello 18 Kuusankosken puhdin. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Paikalla myös kunnarikettu. Otteluisäntänä Ikaalisten kaupunki tarjoaa perheotteluun ilmaisen sisäänpääsyn. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
5: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
6: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
7: Nyssellä pääsee.
3: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usein hyvä lounas Tampereella. Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasti.

0: osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
2: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
3: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukon laulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
7: Samsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
0: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
8: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
10: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
11: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
12: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok-ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
13: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
14: Hei, kuka ajaa?
15: Mä oon juonut vain 4.
14: No, mä oon itse asiassa poltellut.
16: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
14: No totta kai, obviously näin.
16: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
17: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
18: Radio Sun uutiset.
19: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Toukokuun työllisyysluvut näyttävät Pirkanmaalla synkkää kehitystä. Maakunnassa oli kuun lopussa runsaat 34 000 työtöntä työnhakijaa, mikä on yli 4600 enemmän kuin vuotta aiemmin. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan Pirkanmaan työttömien määrän kasvu oli maakunnista suurinta ja muodosti yli neljänneksen koko maan työttömyyden vuosikasvusta. Pirkanmaan työttömyysaste oli toukokuussa 12,7%, kun se koko maassa oli keskimäärin 12,1. Korkein työttömyysaste Pirkanmaalla oli Urjalassa 15,7% ja Tampereella 15,3. Työttömien määrä kasvoi eniten Tampereella, jossa työttömiä oli yli 3100 enemmän kuin vuotta aiemmin. Myös pitkäaikaistyöttömyys jatkoi kasvuaan. Yli vuoden työttömänä olleita oli Pirkanmaalla lähes 14 000, mikä on liki 3 000 enemmän kuin vuosi sitten. Koskipuiston ratikkapysäkin pidentäminen alkaa Tampereella ensi viikolla. Pysäkkiä pidennetään rautatieaseman suuntaan, jotta uudet 47-metriset vaunut sopivat pysäkille. Työt aloitetaan maanantaina ja niiden on määrä valmistua elokuun aikana. Pysäkkitöiden vuoksi Pellavatehtaan kadun autoliikenne katkaistaan Hämeenkadun kohdalta. Ratikkamatkustajia pysäkki palvelee töiden ajankin normaalisti. Suomen uhanalaisimman suoluonnon lettojen tila on heikentynyt odotettuja enemmän erityisesti Etelä-Suomessa. Suomen ympäristökeskuksen 5-vuotisen kartoituksen mukaan ojittamattomia lettoja on jäljellä enää vähän ja niiden tila jatkaa heikkenemistään. Pirkanmaalla lettojen suojelun merkitys korostuu, sillä Etelä-Suomen pienet ja pirstoutuneet lettokohteet ovat erityisen alttiita maankäytön muutoksille. Tutkijoiden mukaan tilanteen parantaminen edellyttää suojelua, ennallistamista sekä tiivistä yhteistyötä maanomistajien, metsäalan ja ympäristöviranomaisten välillä. Lettojen suurimpia uhkia ovat metsäojitukset, pellonraivaus, umpeenkasvu ja ilmastonmuutos. Tampereella järjestettävä Taidevaltakunta 26 Biennaali kutsuu yleisön osallistumaan taideteoksiin ja performansseihin eri puolilla kaupunkia. Finlaysonin alueella kävijät voivat esimerkiksi hakea kuvitteellisia ratkaisuja arjen ongelmiin taiteilija Jenny Vesiväeltä, kun taas Haiharan taidekeskuksessa kuunnellaan yli 100-vuotiaan kuusen ääntä. Biennaalin teokset käsittelevät muun muassa luontosuhdetta, yhteisöllisyyttä ja eläinten oikeuksia. Osa teoksista kutsuu yleisön mukaan liikkumaan, keskustelemaan tai osallistumaan taiteen tekemiseen. Tampereen taidemuseon tuottama Taidevaltakunta 26 järjestetään Finlaysonin alueella Haiharan taidekeskuksessa ja kaupunkitilassa 16. elokuuta saakka. Biennaalin teemana on yhdessä.
18: Sun radion sää.
19: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta suurimmaksi osaksi poutaista. Päivän ylin lämpötila on lähellä 20 astetta. Tuuli on aluksi heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa. Iltaa kohti tuuli yltyy kohtalaiseksi ja kääntyy luoteeseen. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
18: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Lauri Tähkä lauloi siinä, ei kukaan tuu sulta tuntumaan. Kello on kohta 8:08 ja Sunradion kesäpäivää jatketaan täältä Suvantokadun studiosta. Tänään sitten iltapäivällä jalkaudutaan taas vähän muuallekin kuin studioon, mutta joka tapauksessa noita kesäohjelmia sitten iltapäivällä luvassa lisää. Yksi asia, joka nykypäivänä kuuluu kesään ja kesäiseen kaupunkikuvaan aika kiinteästikin, ovat jo nuo sähköpotkulaudat. Kovasti ne jakavat mielipiteitä ja välillä tietysti ne vaaraakin aiheuttavat, mikäli niillä huolimattomasti ja asiattomasti ajellaan. Ja yksi asia, mikä itsellä välillä vähän tökkii, on se, että mihinkä niitä pysäköidään, mutta ehkä sekin asia on kuitenkin tässä vähän parantunut. Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan hyvinvointialue ovat selvitelleet vähän, että minkä verran noita tapaturmia on sattunut. Ja tässä yhteenvedossa todetaan, että tapaturmat ovat vähentyneet selvästi viime vuosina, mutta vakavien onnettomuuksien määrä ei ole laskenut. Tuon kaupungin ja Pirhan selvityksen mukaan vuosina 2024 ja 2025 kirjattiin noin 250 tapaturmaa vuodessa, kun vuonna 2022 tapaturmia oli noin 400, joten on siinä nyt sentään huomattavasti parempi suunta. Mutta edelleen turvallisuutta pyritään parantamaan ja turvallisuuden parantamiseksi Tampere ottaa käyttöön uusia rajoituksia vuokrattaville sähköpotkulaudoille ja Tampereen keskustan vilkkaimmille kävelyalueille tulee 10 km tuntinopeusrajoitus. Ja lisäksi tämä on aika mielenkiintoinen juttu, että viikonloppuiltaisin kello 20 ja ilta 8 jälkeen, niin käyttäjien on läpäistävä pakollinen reaktiotesti ennen kuin laudan saa vuokrattua. Sillä yritetään tietysti estää sitten sitä, että päihtyneenä sähköpotkulaudoilla ei ajeta. Tapaturmia sattuu eniten viikonloppuisin ja päihtyneille 20–30-vuotiaille kuljettajille tämän Pirhan ja kaupungin tekemän selvityksen mukaan. Myös poliisi tehostaa sähköpotkulautojen valvontaa Pirkanmaalla tässä kesän aikana, joten josko näillä sitten saataisiin myös tilastoja kaunisteltua ja ylipäänsä jokainen onnettomuus tietysti liikaa on, mutta turvallista matkaa vaan, jotka sähköpotkulaudoilla ajelevat. Itse olen niitä koittanut silloin ehkä parina ekana kesänä, kun niitä tähän Tampereen kaupunkikuvaan ilmestyi, mutta nyt on kyllä viime vuosina jäänyt kyllä ne matkat kokonaan väliin. Kävellen on kerinnyt hyvin sinne, minne on sitten ollutkaan menossa. Musiikilla jatketaan. Kohta muun muassa J. Karjalainen äänessä. Nyt puolestaan laulaa Kaija K. Tämä on Sateenkaari pimeässä.

Mä oon odottanut tätä koko mun elämän. Mä oon syntynyt kai tätä varten. Nähdä sut siinä, kaikissa sun väreissä. Sun taivaallisen ihanissa, ikiomissa sävyissä. Mä haluun maistaa sut. Mä haluun tuntea sut. Sun tuoksu huumaa mut. Elämä on tässä. Elämä on meissä. Ja me ollaan.

0: Näin Bryan Adams, Summer of 69. Poliisi kertoo edenneensä Nokialla viime lauantaina tapahtuneen väkivaltatapauksen selvittelyssä. Esitutkinta on edennyt ja myös rikosnimike on muuttunut. Tuossa poliisi kertoi alkuviikosta, että se oli saanut ilmoituksen lauantaina Nokian Linnanvuoressa noin kello 15 epäilystä väkivallan teosta. Ja silloin poliisi kertoi tuossa aiemmassa tiedotteessa epäilleensä, että noin 50 nainen olisi lyönyt kirveellä päähän suunnilleen samanikäistä miestä. No, tässä nyt sitten kun asiaa on tutkittu, niin asiat ovat osittain selvinneet poliisille ja tällä hetkellä tätä kyseistä naista ei enää epäillä tapon yrityksestä, vaan törkeästä pahoinpitelystä. Ja poliisi selvittelee myös, että oliko se oikeasti kirves, millä siellä on heiluttu, vai onko mahdollista, että epäilty rikos on voitu tehdä jollain muulla välineellä kuin kirveellä. Lisäksi myös kyseistä tämän pahoinpitelyn uhria, kyseistä miestä, häntäkin epäillään pahoinpitelystä puolestaan kyseistä naista kohtaan, joten ei mennyt asia ilmeisesti ihan niin kuin nuo ensimmäiset tiedot tapauksesta kuuluivat, mutta esitutkintaa jatketaan edelleen muun muassa todistajan kuulusteluin, näin kertoo poliisi tuosta lauantaina Nokialla sattuneesta tapauksesta. Sun radion kesäpäivää jatketaan musiikin osalta ihan kohta. Vuoron saa Sinitaivas.
1: Radio Sun. Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
9: Sami Uotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
12: Ohjaus.
13: Esko Kovero.
14: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
15: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
16: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
1: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
17: Äiti, sä lupasit.
18: Apua, en mä kyllä muista.
17: Mutta kun mummikin muistaa.
1: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Urjalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Urjalan kunta. Urjala tarjoaa vilkkaan maankuulun perjantaitorin, kulttuuria, järvimaisemia, patikointia ja paljon muuta. Täydellinen paikka kesäretken kohteeksi.
6: Katso sivustomme visiturjala.fi.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Näin sinitaivas ja kaikkeuden kaunein. Tänään aamulla uutisissa oli puhetta, että Tampereella Atalassa paloi eilen tyhjillään ollut entinen päiväkotirakennus ja melkoiset savut siitä tuli ja myös vaaratiedotealueelle eilen illalla annettiin. Nyt poliisi kertoo, että se on edennyt tulipalon tutkinnassa. Poliisi epäilee paloa tahallaan sytytetyksi ja asiaa tutkitaan epäiltynä tuhotyönä. Poliisi oli jo eilen saanut palopaikalla silminnäkijöiltä havaintoja tapahtumista ja nyt on sitten ilmennyt, että rikoksesta epäillään nuoria, 15-16-vuotiaita nuoria, jotka olivat olleet palon paikalla ja poliisi jatkaa asian esitutkintaa muun muassa kuulemalla asianosaisia ja suorittamalla teknistä tutkintaa. Kaksi nuorta poikaa oli paikalta nähty poistuvan ja hetkeä myöhemmin toisen paikalta poistuneen pojan äiti oli ottanut yhteyttä poliisiin ja tämän jälkeen nämä kyseiset nuoret ovat selvittäneet poliisille alustavasti tapahtumia. He ovat kiistäneet, että tarkoituksena olisi ollut itse rakennusta polttaa, mutta näin taisi sitten vähän niin sanotut tulitikkuleikit karata käsistä. Mutta poliisi jatkaa asian tiimoilla edelleen tutkintaa ja selvittelee, että kuinka tästä eteenpäin. Sun radion kesäpäivä puolestaan jatkuu eteenpäin siten, että kohta kuullaan Tuure Kilpeläisen Autiosaari. Sitä ennen laulaa tässä Abreu.

0: Autiosaari, Tuure Kilpeläinen lauloi siinä. Muistutellaan taas, että tässä on vähän reilu tunti aikaa vaikuttaa siihen, että minkälaiseksi muodostuu tämän viikkoinen sun suosikit top 20 lista. Aina näin keskiviikkoisin lista päivittyy ja kello 16 alkaen Lämsän Kaisu kahlaa tuota top 20 listaa läpi ja soittaa paitsi nuo kaikki 20 laulua, niin myöskin sitten kappaleita, jotka pyrkivät uusina tulokkaina listalle mukaan. Kuinka käy tällä kertaa, niin siitä tiedetään sitten tosiaan tuossa. Kello 16 alkaen ilta kuuteen mennessä on sitten lista ykkönenkin selvillä, mutta tosiaan puolille päivin asti äänestys on avoinna ja se löytyy osoitteesta radiosun.fi.
1: Radio Sun. Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok -ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
4: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 24. kesäkuuta kello 18 Kuusankosken Puhdin. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Paikalla myös Kunnarikettu. Otteluisäntänä Ikaalisten kaupunki tarjoaa perheotteluun ilmaisen sisäänpääsyn. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.

0: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen sekä Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
3: Nyssellä pääsee.
4: Äiti, sä lupasit!
5: Apua! En mä kyllä muista.
4: Mutta kun mummikin muistaa.
6: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
7: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

Levi and the Leavings ja Toteemi Paalu soi tässä, kun vähän reilu 10 minuuttia on aikaa enää kello 11, joten meikäläinen kohta vaikenee tämän päivän juontojen osalta. Sun radiossa tietysti jatketaan sitten keskipäivän ohjelmiston kimppuun, muun muassa Hönttä ja Toippari tuossa ensi tunnilla Tampereen kielisten uutisten osalta äänessä. Ja yhdestä alkaen sitten Lämsän Kaisu ottaa studion hoteisiinsa ja iltapäivällä taas luvassa myös kesän erikoisohjelmia. Kesän majapaikat kuullaan kello 14.30. Silloin vieraillaan Tampereella Unitin tiloissa. Ja nostalgian sykettä kuullaan tänään kello 15 alkaen. Ja silloin sukelletaan sitten Ysärin meininkeihin. 90-luvun musiikki on edelleen valtavan suosittua. Ja yksi niistä isoimmista nimistä Suomessa oli tuolloin Aikakone. Ja Aikakoneesta Sani saadaan vieraaksi nostalgian sykettä ohjelmaan. Sun suosikit lista tietysti sitten vielä tuossa kello 16 alkaen, joten siitä se keskiviikkopäivä rakentuu. Hoivassalan Kimmo toivottelee tässä vaiheessa oikein mukavaa kesäpäivän jatkoa ja huomenna tavataan sitten heti aamu 7 korvilla, kun meikäläinen taas studion puikkoihin hyppää. Mutta nyt mennään kohti kello 11 ja tuoreita uutisia. Kai Hyttinen heittää tässä seuraavan kesäbiisin ilmoille. Kesän vihreät lehdet.

0: Radio Sun.
1: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Äiti, sä lupasit!
6: Apua! En mä kyllä muista.
5: Mutta kun mummikin muistaa.
7: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
8: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
9: Imu.fi.
8: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
10: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi/liity.

0: Kontulan hirsi, Suomen parasta puuta.
1: Radio Sun, uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Poliisi jatkaa Atalan entisen päiväkodin eilisen tulipalon tutkintaa. Poliisi epäilee paloa tahallaan sytytetyksi ja asiaa tutkitaan epäiltynä tuhotyönä. Poliisi sai jo palopaikalla silminnäkijöiltä havaintoja tapahtumista ja henkilöiden tunnistamiseen johtavia tietoja palon syttymisen jälkeen paikalta poistuneesta kahdesta nuoresta pojasta. Hetkeä myöhemmin toisen paikalta poistuneen pojan äiti otti yhteyttä poliisiin ja tämän jälkeen nuoret ovat selvittäneet poliisille tapahtumia alustavasti. Pojat ovat kiistäneet tarkoituksenaan olleen itse rakennuksen polttamisen. Rikoksesta epäillyt nuoret ovat 15-16-vuotiaita. Poliisi jatkaa asian esitutkintaa muun muassa kuulemalla asianosaisia ja suorittamalla teknistä tutkintaa. Tyhjillään ollut entinen päiväkotirakennus paloi purkukuntoon. Poliisi kertoo edenneensä Nokian lauantaisen väkivaltatapauksen esitutkinnassa ja muun muassa rikosnimike on muuttunut. Poliisi tiedotti aiemmin epäilevänsä, että nokialaisessa yksityisasunnossa viime lauantaina nainen olisi lyönyt miestä kirveellä päähän. Esitutkinnassa tapahtumat ovat osittain selvinneet poliisille, eikä poliisi tämänhetkisten tietojen mukaan epäile naista enää tapon yrityksestä, vaan törkeästä pahoinpitelystä. Poliisi selvittää myös tekovälinettä ja pitää mahdollisena, että epäilty rikos on voitu tehdä jollakin muulla välineellä kuin kirveellä. Osapuolet tunsivat toisensa entuudestaan. Rikoksesta epäilty nainen on kuulustelujen jälkeen vapautettu. Poliisi epäilee myös rikoksen kohteena olleen miehen syyllistyneen itsekin pahoinpitelyyn naista kohtaan. Poliisi määräsi osapuolet väliaikaiseen lähestymiskieltoon toisiaan kohtaan. Esitutkinta jatkuu muun muassa todistajan kuulusteluin. Sähköpotkulautailun tapaturmat ovat vähentyneet Tampereella selvästi viime vuosina, mutta vakavien onnettomuuksien määrä ei ole laskenut. Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan hyvinvointialueen selvityksen mukaan vuosina 2024 ja 2025 kirjattiin noin 250 tapaturmaa vuodessa, kun vuonna 2022 niitä oli vielä noin 400. Turvallisuuden parantamiseksi Tampere ottaa käyttöön uusia rajoituksia vuokrattaville sähköpotkulaudoille. Keskustan vilkkaimmille kävelyalueille tulee 10 kilometrin tuntinopeusrajoitus ja viikonloppuiltaisin kello 20 alkaen käyttäjien on läpäistävä pakollinen reaktiotesti ennen laudan vuokraamista. Myös poliisi tehostaa sähköpotkulautojen valvontaa Pirkanmaalla kesän aikana. Englanninkielisen opetuksen tarve kasvaa Tampereen kaupunkiseudulla. Seutuhallitus päätti viime viikolla, että seudulle rakennetaan englanninkielisen kasvun ja oppimisen polku laajan kaksikielisen mallin mukaisesti, jossa suomen kielen opiskelu on pakollista. Oppilaspaikkojen tarve kasvaa väestöennusteen mukaan jo lähivuosina. Tällä hetkellä englanninkielistä koulupolkua on tarjolla pääosin Tampereella ja muissa seudun kunnissa tarjonta on rajallista. Seutuhallituksen mukaan tavoitteena on vahvistaa seudun kansainvälistä vetovoimaa ja turvata koulutuspolku varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Samalla korostetaan suomen kielen oppimisen merkitystä kotoutumisen ja yhteiskuntaan kiinnittymisen kannalta.
1: Sun radion sää.
2: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta suurimmaksi osaksi poutaista. Päivän ylin lämpötila on lähellä 20 astetta. Tuuli on aluksi heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa. Iltaa kohti tuuli yltyy kohtalaiseksi ja kääntyy luoteeseen. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
1: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
4: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
5: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa keskiviikkoina 24. kesäkuuta kello 18 Kuusankosken puhdin. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Paikalla myös kunnarikettu. Otteluisäntänä Ikaalisten kaupunki tarjoaa perheotteluun ilmaisen sisäänpääsyn. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
6: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
7: Äiti, sä lupasit.
8: Apua, en mä kyllä muista.
7: Mutta kun mummikin muistaa.
9: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
10: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
11: Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväinen nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanterikatu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Syksy pitkällä.
3: Moritonki!
2: Moro!
3: Näin on. Päivät vaan lyhenee. Joo. Jos valtiovarainministerillä olisi taiteilijanimi, niin se voisi ihan hyvin olla vaikka Pelle Miljardi.
2: Pelle Miljardi. Joo, kyllä.
4: Kaikkien maailman valtioiden sotalipuista kaiken parhaiten yölläkin näkyy Ruotsin sotalippu. Meinaa valkoinen risti valkoisella pohjalla.
3: Olkkonen oli käynyt eilen oikein semmoittessa hienossa ja kallissa värianalyysissä. Siellä oli sitten saatu selville, että Olkkoselle sopii kaikki muut väripaitti Retliini ja Paskariuske.
4: Kannatti käydä. No. Hallituksen kulttuuriministeri oli eilen työmaalla ihan vaan aikansa kuluksi muodostellut kirjainten järjestystä muuttamalla niin sanotun anagrammin sanasta namu. Ja arvakkaa vaan paljonko oli nauranut, kun siitä olikin tullut manu eikä muna, niin kuin
3: niin.
4: Ei tullut,
3: se naurettaa. Vanhan kansan mukaan maailmassa on kaiken vähiten haistelemattomia koiran pehvoja.
4: Joo. Ainakaan on ikinä haistellut. Ja sitten vielä lopuksi vähän musiikkia ja urheilua.
3: No niin.
4: Jos tunnettu täkäläinen levykauppias ja mokuli Epe Helenius menis vielä vaikka vanhoilla päivillään ihan piruuttaan tämän urheiluruudun naistoimittaja Inka Heneliuksen kanssa naimisiin. Ja tämä Henelius haluaisi sitten pitää oman nimensäkin ja ottaa semmoisten kaksoissukunimen, niin kyllä sen sitten olisi vähänkään reilummassa hönössä todella vaikea sanoa nimensä. Esimerkiksi tuo jossain puhallusratsiassakin vaan sopelitellisi, että Henelius.
3: Niin.
4: No niin. Ne oli siinä se jo moro.
3: Moritonki. Joo, mä näin kato Bulgariassa yhden ihan Epe Heleniuksen näköisen englantilaisen naisen. Ihan saman näköinen.
4: Yhteistyössä.
5: Oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
2: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkoina 24. kesäkuuta kello 18 Kuusankosken Puhdin. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Paikalla myös Kunnarikettu. Otteluisäntänä Ikaalisten kaupunki tarjoaa perheotteluun ilmaisen sisäänpääsyn. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
4: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
4: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
6: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedän. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että iska soitti

0: Esittelemät tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
1: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
2: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen.
3: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unen laatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkoina 24. kesäkuuta kello 18 Kuusankosken Puhdin. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Paikalla myös kunnarikettu. Otteluisäntänä Ikaalisten kaupunki tarjoaa perheotteluun ilmaisen sisäänpääsyn. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
4: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
5: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
6: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
7: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
8: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
9: Rooleissa.
8: Inna Tähkänen.
10: Monika Lindeman.
7: Sami Uotila.
11: Sampsa Tuomala.
12: Ja Aksel Miljan.
7: Ohjaus.
13: Esko Kovero.
14: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
15: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
16: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
17: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
18: Radio Sun uutiset.
19: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Poliisi jatkaa Atalan entisen päiväkodin eilisen tulipalon tutkintaa. Poliisi epäilee paloa tahallaan sytytetyksi ja asiaa tutkitaan epäiltynä tuhotyönä. Poliisi sai jo palopaikalla silminnäkijöiltä havaintoja tapahtumista ja henkilöiden tunnistamiseen johtavia tietoja palon syttymisen jälkeen paikalta poistuneesta kahdesta nuoresta pojasta. Hetkeä myöhemmin toisen paikalta poistuneen pojan äiti otti yhteyttä poliisiin ja tämän jälkeen nuoret ovat selvittäneet poliisille tapahtumia alustavasti. Pojat ovat kiistäneet tarkoituksenaan olleen itse rakennuksen polttamisen. Rikoksesta epäillyt nuoret ovat 15-16-vuotiaita. Poliisi jatkaa asian esitutkintaa muun muassa kuulemalla asianosaisia ja suorittamalla teknistä tutkintaa. Tyhjillään ollut entinen päiväkotirakennus paloi purkukuntoon. Poliisi kertoo edenneensä Nokian lauantaisen väkivaltatapauksen esitutkinnassa ja muun muassa rikosnimike on muuttunut. Poliisi tiedotti aiemmin epäilevänsä, että nokialaisessa yksityisasunnossa viime lauantaina nainen olisi lyönyt miestä kirveellä päähän. Esitutkinnassa tapahtumat ovat osittain selvinneet poliisille, eikä poliisi tämänhetkisten tietojen mukaan epäile naista enää tapon yrityksestä, vaan törkeästä pahoinpitelystä. Poliisi selvittää myös tekovälinettä ja pitää mahdollisena, että epäilty rikos on voitu tehdä jollakin muulla välineellä kuin kirveellä. Osapuolet tunsivat toisensa entuudestaan. Rikoksesta epäilty nainen on kuulustelujen jälkeen vapautettu. Poliisi epäilee myös rikoksen kohteena olleen miehen syyllistyneen itsekin pahoinpitelyyn naista kohtaan. Poliisi määräsi osapuolet väliaikaiseen lähestymiskieltoon toisiaan kohtaan. Esitutkinta jatkuu muun muassa todistajan kuulusteluin. Sähköpotkulautailun tapaturmat ovat vähentyneet Tampereella selvästi viime vuosina, mutta vakavien onnettomuuksien määrä ei ole laskenut. Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan hyvinvointialueen selvityksen mukaan vuosina 2024 ja 2025 kirjattiin noin 250 tapaturmaa vuodessa, kun vuonna 2022 niitä oli vielä noin 400. Turvallisuuden parantamiseksi Tampere ottaa käyttöön uusia rajoituksia vuokrattaville sähköpotkulaudoille. Keskustan vilkkaimmille kävelyalueille tulee 10 kilometrin tuntinopeusrajoitus ja viikonloppuiltaisin kello 20 alkaen käyttäjien on läpäistävä pakollinen reaktiotesti ennen laudan vuokraamista. Myös poliisi tehostaa sähköpotkulautojen valvontaa Pirkanmaalla kesän aikana. Englanninkielisen opetuksen tarve kasvaa Tampereen kaupunkiseudulla. Seutuhallitus päätti viime viikolla, että seudulle rakennetaan englanninkielisen kasvun ja oppimisen polku laajan kaksikielisen mallin mukaisesti, jossa suomen kielen opiskelu on pakollista. Oppilaspaikkojen tarve kasvaa väestöennusteen mukaan jo lähivuosina. Tällä hetkellä englanninkielistä koulupolkua on tarjolla pääosin Tampereella ja muissa seudun kunnissa tarjonta on rajallista. Seutuhallituksen mukaan tavoitteena on vahvistaa seudun kansainvälistä vetovoimaa ja turvata koulutuspolku varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Samalla korostetaan suomen kielen oppimisen merkitystä kotoutumisen ja yhteiskuntaan kiinnittymisen kannalta.
16: Sun radion sää.
19: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta suurimmaksi osaksi poutaista. Päivän ylin lämpötila on lähellä 20 astetta. Tuuli on aluksi heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa. Iltaa kohti tuuli yltyy kohtalaiseksi ja kääntyy luoteeseen. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
16: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi. Radio.

0: Radio Sun.
1: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's-a-way.
4: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa touch.fi.
5: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
6: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
7: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
8: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Äiti, sä lupasit.
2: Apua, en mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
4: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
5: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
2: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
9: Samtsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
6: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
10: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
13: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
14: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
15: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
4: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Hämeenkyrön kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Hämeenkyrön kunta. Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, lenkkipoluilla tai kulttuuririennoissa. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön. Visit hämeenkyro.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
6: Monika Lindeman.
3: Sami Uotila.
7: Samsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
3: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
11: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok -ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
12: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
13: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
14: Radio Sun uutiset.
15: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Poliisi jatkaa Atalan entisen päiväkodin eilisen tulipalon tutkintaa. Poliisi epäilee paloa tahallaan sytytetyksi ja asiaa tutkitaan epäiltynä tuhotyönä. Poliisi sai jo palopaikalla silminnäkijöiltä havaintoja tapahtumista ja henkilöiden tunnistamiseen johtavia tietoja palon syttymisen jälkeen paikalta poistuneesta kahdesta nuoresta pojasta. Hetkeä myöhemmin toisen paikalta poistuneen pojan äiti otti yhteyttä poliisiin ja tämän jälkeen nuoret ovat selvittäneet poliisille tapahtumia alustavasti. Pojat ovat kiistäneet tarkoituksenaan olleen itse rakennuksen polttamisen. Rikoksesta epäillyt nuoret ovat 15-16-vuotiaita. Poliisi jatkaa asian esitutkintaa muun muassa kuulemalla asianosaisia ja suorittamalla teknistä tutkintaa. Tyhjillään ollut entinen päiväkotirakennus paloi purkukuntoon. Poliisi kertoo edenneensä Nokian lauantaisen väkivaltatapauksen esitutkinnassa ja muun muassa rikosnimike on muuttunut. Poliisi tiedotti aiemmin epäilevänsä, että nokialaisessa yksityisasunnossa viime lauantaina nainen olisi lyönyt miestä kirveellä päähän. Esitutkinnassa tapahtumat ovat osittain selvinneet poliisille, eikä poliisi tämänhetkisten tietojen mukaan epäile naista enää tapon yrityksestä, vaan törkeästä pahoinpitelystä. Poliisi selvittää myös tekovälinettä ja pitää mahdollisena, että epäilty rikos on voitu tehdä jollakin muulla välineellä kuin kirveellä. Osapuolet tunsivat toisensa entuudestaan. Rikoksesta epäilty nainen on kuulustelujen jälkeen vapautettu. Poliisi epäilee myös rikoksen kohteena olleen miehen syyllistyneen itsekin pahoinpitelyyn naista kohtaan. Poliisi määräsi osapuolet väliaikaiseen lähestymiskieltoon toisiaan kohtaan. Esitutkinta jatkuu muun muassa todistajan kuulusteluin. Sähköpotkulautailun tapaturmat ovat vähentyneet Tampereella selvästi viime vuosina, mutta vakavien onnettomuuksien määrä ei ole laskenut. Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan hyvinvointialueen selvityksen mukaan vuosina 2024 ja 2025 kirjattiin noin 250 tapaturmaa vuodessa, kun vuonna 2022 niitä oli vielä noin 400. Turvallisuuden parantamiseksi Tampere ottaa käyttöön uusia rajoituksia vuokrattaville sähköpotkulaudoille. Keskustan vilkkaimmille kävelyalueille tulee 10 kilometrin tuntinopeusrajoitus ja viikonloppuiltaisin kello 20 alkaen käyttäjien on läpäistävä pakollinen reaktiotesti ennen laudan vuokraamista. Myös poliisi tehostaa sähköpotkulautojen valvontaa Pirkanmaalla kesän aikana. Englanninkielisen opetuksen tarve kasvaa Tampereen kaupunkiseudulla. Seutuhallitus päätti viime viikolla, että seudulle rakennetaan englanninkielisen kasvun ja oppimisen polku laajan kaksikielisen mallin mukaisesti, jossa suomen kielen opiskelu on pakollista. Oppilaspaikkojen tarve kasvaa väestöennusteen mukaan jo lähivuosina. Tällä hetkellä englanninkielistä koulupolkua on tarjolla pääosin Tampereella ja muissa seudun kunnissa tarjonta on rajallista. Seutuhallituksen mukaan tavoitteena on vahvistaa seudun kansainvälistä vetovoimaa ja turvata koulutuspolku varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Samalla korostetaan suomen kielen oppimisen merkitystä kotoutumisen ja yhteiskuntaan kiinnittymisen kannalta.
0: Sun radion sää.
15: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta suurimmaksi osaksi poutaista. Päivän ylin lämpötila on lähellä 20 astetta. Tuuli on aluksi heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa. Iltaa kohti tuuli yltyy kohtalaiseksi ja kääntyy luoteeseen. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Jukka Poikka ja kesäilta. Oikein hyvää kesäiltapäivää. Sitä toivottelee Suvantokadulta Lämsän Kaisu. Tässä sun seurana muutaman tunnin ja sitten hypätäänkin kesäohjelmiston pariin. Ja luvassa on 14.30 kesän majapaikat ja kello 15 sitten nostalgian sykettä. Mutta kello 16 keskiviikkoisen tapaa sitten lähdetäänkin perkaamaan sun suosikin top 20 listaa. Mutta ulkona kävin tuossa äsken hakemassa vähän ruokaa. Aivan ihana lämpö. 18 astetta näyttää meillä mittarit, eli ei sen enempää, mutta mun mielestä just sopivasti. On sortsikeli, teepaita keli, ei juurikaan tuule. Mun mielestä ihan täydellinen kesäpäivä. Ja mikä parasta, niin mansikkakausi, se on startannut. Ja se on startannut myöskin sun radiossa. Aamulla kuultiin ensimmäinen mansikkaraportti tälle kesää Niittyseppälän tilalta ja ihan hetken kuluttua kuullaan, että mikä on sen mansikan tilanne Pälkäneellä ja onko arviota siitä, koska päästään itse poimintaa tekemään. Eli ihan kohta Jukka Kittilä Niittyseppälän tilalta kertoo mansikkaraportissa mansikan tilanteen, mutta ennen sitä vielä Jani Wikholmilta ja In The Moodilta musiikkia.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppälä mansikkatilalta, hyvää aurinkoista iltapäivää. Pälkäneellä yleensä aina aurinko paistaa, mutta tällä hetkellä istun tässä konehallin varjossa, hitsaan näitä meidän polkuautoja kasaan. Kahdesta oli akselimen murtunut, koska nämä polkuautot saa aika kovaa kyytiä, mutta ei mitään kovaa ajoa, vaan sitä varten on sinne hommattu, eli meillähän löytyy täältä myös polkuautorata. Mutta hei, mennään mansikka-asiaan. Puhelin on soinut sen verran kiivaasti, että en nyt kerro näistä meidän uudistuksista, kerron niistä paremmalla ajalla. Mennään suoraan mansikka-asiaan. Eli mansikan säilöntäkausi ja syöntikausi, eli suomalainen mansikkakausi, on julistettu avatuksi. Meitä löytyy 5 kilon laatikkoa, 3 kilon laatikkoa, 1,5 kilon laatikkoa ja litrasta. Ja on vähän kaiken hintaista. Joskus on myös vähän eilistä marjaa, mitä myydään sitten edullisemmin. Polkan ystäville semmoisia murheellisia uutisia, että polkka on hyvin väistyvä lajike. Me viljellään varmaan tänä vuonna ihan viimeistä kertaa sitä. Syynä on se, että lajike on niin taantunut, että se tahtoo enää tehdä semmoista pientä kippana marjaa, ja se ei enää tahdo olla oikein kauppakuntoista. Että voi olla, että me ei päästä itse poimintaan tänäkään kesänä, koska polkkapellot on kärsinyt vielä talvestakin. Että näin ne kuninkaat vaihtuu ja uudet lajikkeet tulee. Falco, Verdi. Se on seis, on aivan loistavia laikkeita. Eli ei mitään muuta kuin ostohousut jalkaa ja tulkaa viettämään aikaa tänne Pälkäneelle mansikoiden. Ja hei, tänään kello 18-21 Eero ja Stenari Country Duo meidän ohjelmaterassille, että ei muuta kuin Pälkäneelle.
0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.

0: kuultiin siinä iltapäivän mansikkaraportin jälkeen. Ja tosiaan mansikkakesä on käynnistynyt, mutta harmillista kyllä toi, että itsepoimintaa ei välttämättä tänä kesänä sitten niittyseppälän tilalla ole. On ollut ainakin itselle ja omilla perheelleni erittäin semmoinen elämyksellinen juttu käydä joka kesä keräämässä itse mansikat, mutta ymmärrän toki, että jos mansikka ei ole laadultaan sellaista, niin sitä ei sitten lähdetä myöskään myymään asiakkaille niin, että sinne mentäisiin huonoa mansikkaa keräämään. Mutta harmillista tosiaan, että polkka alkaa pikkuhiljaa sitten väistymään, mutta onneksi niitä muitakin herkullisia lajikkeita on. Ihan kohta musiikkia Tiina Pitkäseltä, toisillemme parasta. Sitä ennen vielä Mikko Harjua ja Sinä riität.
1: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
3: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
8: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
9: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

musiikkia Ace of Baseiltä. Aamulehti kertoo, että Pirkanmaan hyvinvointialue eli Pirha peri 2 lääkäriltä takaisin yhteensä 40 000 euroa maksettuja kilometrikorvauksia. Lääkärien työsopimuksiin kuulemma leivottiin hyvät edut, sillä Pirhassa oli vaikeuksia saada lääkäreitä töihin eräälle toimipisteelle. Ja toinen lääkäri sai palkkaa 10 tonnin kuussa ja toinen noin 8500 euroa. Ja kummallekin sitten luvattiin, että työmatkat ovat työaikaa ja kilometrit korvataan. Mutta nyt tosiaan hyvinvointialue perii maksettuja kilometrikorvauksia takaisin toiselta lääkäriltä yli 20 000 euroa ja toiselta 19 000 euroa. Ja Pirhan mukaan korvauksia maksettu virheellisesti, sillä hyvinvointialue tulkitsi lääkärien virkaehtosopimuksia väärin ja niiden perusteella työmatkojen kilometrejä ei voi korvata, elleivät ne ole työsuorituksia. Mutta tällainen, voiko sanoa, jonkinlainen pieni soppa on sitten syntynyt väärinkäsityksestä ja nyt tosiaan sitten lääkäriltä vaaditaan 10 000 euroja takaisin hyvinvointialueelle. Ihan kohtaa on musiikkia Finlandersilta Rannalle Sannalle, sitä ennen tässä vielä Paul Eliasta ja Luonnonvoimiin.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
2: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Ai, onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
6: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesä pulppuaa tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestorit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
5: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
6: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
7: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
8: Imu.fi. Kiveen pesee puhaltaa.
7: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
9: Hei, kuka ajaa?
10: Mä oon vain 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
9: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
12: Äiti, sä lupasit.
13: Apua, en mä kyllä muista.
12: Mutta kun mummikin muistaa.
14: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
0: Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon.
15: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Jannika P. ja en luovu susta koskaan. Tuossa Esturilla tarkastellaan taas kesän majapaikkoja. Tällä kertaa ollaankin täällä Tampereella ja yhdessä Tampereen uusimmasta hotellissa Unity Tampere Trikootehdas, joka on toiminut noin 4 vuotta. Ei ole ihan perinteinen hotelli, mutta mitä kaikkea se sitten tarjoaa kävijälleen, niin otetaan siitä selvää ensi tunnilla. Mutta ensi tunnilla pistetään myöskin lippuja tuonne Kiviniityn kotieläinpuistoon. Meillä on kilpailu käynnissä osoitteessa radiosum.fi ja iso pino lippuja onkin jaettavaksi tähän parille seuraavalle viikolle, joten jos haluat lähteä yksikseen kaverin kanssa, perheen kanssa tai vaikkapa naapureiden kesken käymään Kiviniityssä, niin radiosum.fi, sieltä vaan jätä yhteystietosi ja kerro vähän, että miksi haluat Kiviniittyyn tänä kesänä mennä. Ja jos osallistut kilpailuun, niin muista, että tämä kilpailu käydään tässä niin sanotusti lähetyksen kautta, eli puhelin numero 010 alkuinen meidän numeromme sitten soittelee, jos arpa on, niin on sinun kohdalle osunut. Eli jotta voi voittaa palkinnon, niin täytyy myöskin muistaa vastata puhelimeen ja toivottavasti tavoitellaan voittajaa aina juurikin siinä kohtaa, kun se puhelin on lähettyvillä. Mutta ihan pian kohta kello 14 uutiset, ne toimittaa Kimmo Hoivassilta. Ennen sitä tässä vielä Halo Helsinkiä ja Oh No, Let's

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
2: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkoina 24. kesäkuuta kello 18 Kuusankosken Puhdin. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Paikalla myös kunnarikettu. Otteluisäntänä Ikaalisten kaupunki tarjoaa perheotteluun ilmaisen sisäänpääsyn. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta int.fi.
5: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
6: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
7: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
6: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
8: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
1: Radio Sun. Uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Poliisi jatkaa Atalan entisen päiväkodin eilisen tulipalon tutkintaa. Poliisi epäilee paloa tahallaan sytytetyksi ja asiaa tutkitaan epäiltynä tuhotyönä. Poliisi sai jo palopaikalla silminnäkijöiltä havaintoja tapahtumista ja henkilöiden tunnistamiseen johtavia tietoja palon syttymisen jälkeen paikalta poistuneesta kahdesta nuoresta pojasta. Hetkeä myöhemmin toisen paikalta poistuneen pojan äiti otti yhteyttä poliisiin ja tämän jälkeen nuoret ovat selvittäneet poliisille tapahtumia alustavasti. Pojat ovat kiistäneet tarkoituksenaan olleen itse rakennuksen polttamisen. Rikoksesta epäillyt nuoret ovat 15-16-vuotiaita. Poliisi jatkaa asian esitutkintaa muun muassa kuulemalla asianosaisia ja suorittamalla teknistä tutkintaa. Tyhjillään ollut entinen päiväkotirakennus paloi purkukuntoon. Poliisi kertoo edenneensä Nokian lauantaisen väkivaltatapauksen esitutkinnassa ja muun muassa rikosnimike on muuttunut. Poliisi tiedotti aiemmin epäilevänsä, että nokialaisessa yksityisasunnossa viime lauantaina nainen olisi lyönyt miestä kirveellä päähän. Esitutkinnassa tapahtumat ovat osittain selvinneet poliisille, eikä poliisi tämänhetkisten tietojen mukaan epäile naista enää tapon yrityksestä, vaan törkeästä pahoinpitelystä. Poliisi selvittää myös tekovälinettä ja pitää mahdollisena, että epäilty rikos on voitu tehdä jollakin muulla välineellä kuin kirveellä. Osapuolet tunsivat toisensa entuudestaan. Rikoksesta epäilty nainen on kuulustelujen jälkeen vapautettu. Poliisi epäilee myös rikoksen kohteena olleen miehen syyllistyneen itsekin pahoinpitelyyn naista kohtaan. Poliisi määräsi osapuolet väliaikaiseen lähestymiskieltoon toisiaan kohtaan. Esitutkinta jatkuu muun muassa todistajan kuulusteluin. Sähköpotkulautailun tapaturmat ovat vähentyneet Tampereella selvästi viime vuosina, mutta vakavien onnettomuuksien määrä ei ole laskenut. Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan hyvinvointialueen selvityksen mukaan vuosina 2024 ja 2025 kirjattiin noin 250 tapaturmaa vuodessa, kun vuonna 2022 niitä oli vielä noin 400. Turvallisuuden parantamiseksi Tampere ottaa käyttöön uusia rajoituksia vuokrattaville sähköpotkulaudoille. Keskustan vilkkaimmille kävelyalueille tulee 10 kilometrin tuntinopeusrajoitus ja viikonloppuiltaisin kello 20 alkaen käyttäjien on läpäistävä pakollinen reaktiotesti ennen laudan vuokraamista. Myös poliisi tehostaa sähköpotkulautojen valvontaa Pirkanmaalla kesän aikana. Englanninkielisen opetuksen tarve kasvaa Tampereen kaupunkiseudulla. Seutuhallitus päätti viime viikolla, että seudulle rakennetaan englanninkielisen kasvun ja oppimisen polku laajan kaksikielisen mallin mukaisesti, jossa suomen kielen opiskelu on pakollista. Oppilaspaikkojen tarve kasvaa väestöennusteen mukaan jo lähivuosina. Tällä hetkellä englanninkielistä koulupolkua on tarjolla pääosin Tampereella ja muissa seudun kunnissa tarjonta on rajallista. Seutuhallituksen mukaan tavoitteena on vahvistaa seudun kansainvälistä vetovoimaa ja turvata koulutuspolku varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Samalla korostetaan suomen kielen oppimisen merkitystä kotoutumisen ja yhteiskuntaan kiinnittymisen kannalta.
1: Sun radion sää.
9: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta suurimmaksi osaksi poutaista. Päivän ylin lämpötila on lähellä 20 astetta. Tuuli on aluksi heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa. Iltaa kohti tuuli yltyy kohtalaiseksi ja kääntyy luoteeseen. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
1: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Näin soi musiikkia Ed Sheeranilta, kun kello on 8 minuuttia yli iltapäivä 2. Se on 24. kesäkuuta ja tänään on iso liuta nimipäivä sankareita ja veikkaan, että jokaisen omasta tuttava piiristä löytyy tälle päivälle yksi nimipäiväsankari, ainakin yksi. Nimittäin tänään Jani, Janne, Johannes, Juha, Juhana, Juhani, Juho, Jukka ja Jussi viettävät nimipäiviä ja lämpimät onnittelut itse kullekin nimipäiväsankarille, myöskin täältä Suuradion studiosta. Tällä tunnilla hypätään jo kesäohjelmiston pariin. Ensi tunnillahan ollaan nostalgian sykkeessä, muistellaan vanhoja hyviä aikoja, eritoten 90-lukua. Näin tehdään sitten aikakoneen Sanin kanssa. Sani, joka on toki tehnyt myöskin yksin solouraa jo pitkän aikaa, mutta toi 90-luku painottuu toki pitkälti aikakoneen aikoihin. Ja tällä tunnilla luvassa on kesän majapaikat-ohjelmasarja ja tällä kertaa vieraillaan Tampereella yhdessä Tampereen uusimmista hotelleista, joka sijaitsee tuolla Pyynikillä. Unity Tampere Trico -tehdas on kyseinen kohde, josta otetaan selvää, että millainen hotelli onkaan kyseessä. Mutta ihan kohta pistetään lippuja jakoon Kiviniittyyn Sastamalan kotieläinpuistoon. Kilpailu on käynnissä ja lippuja arvotaan lähes päivittäin tässä seuraavan pari viikon ajan. Mutta ennen kuin tavoitellaan voittajaa, niin otetaan musiikkia Popedalta 20 senttiä.

0: Halo?
1: Naula M-sankaisu Sunrarjosta, moikka.
0: No moikka.
1: Onko Alina puhelimessa?
0: Joo.
1: Miten sulla on kesä tähän asti mennyt?
0: Hyvinhän se tässä.
1: Onko ollut
0: töitä ja vapaata sopivassa suhteessa.
1: Aivan. Mitä sä oot tykännyt näistä keleistä? On ollut välillä vähän kuumempaa ja välillä vähän kylmempää.
0: No kyllähän ne siinä on ihan mennyt pukeutumiskysymys.
1: Kyllä.
0: Eli kyllä se aina silleen mukavan lämmin aina kivampi on, kun se tarvii kauhean paljon
1: pukea. Ja tuntuukin vähän kesältä.
0: Niin on, kyllä.
1: Joko teillä on kovasti suunnitelmia kesälle, missä kaikkialla meinaatte piipahtaa tänä kesänä? Onko jos kalenteri täynnä?
0: No ei ole kyllä. Ei ole täynnä. Että varmaan tässä jossain lähimaastossa pyöritään nyt ainakin, mutta ei ole mitään sen tarkempia suunnitelmia. Että lasten kanssa sitten jossain vähän piipahdellaan.
1: Miten toi Sastamala ja Kiviniityn kotieläinpuisto, olisiko se sellainen paikka, missä haluaisitte käydä?
0: No kyllähän se on.
1: Joo.
0: Taisi kuulua läpi.
1: Ihana, sieltä tuli aito vastaus, kyllä.
0: On. Sitä kyllä miettinyt monta vuotta tässä, kun lapsia viisi on vanhempi, mutta ei ole vielä tullut käytyä. On kyllä kuullut paljon kehuja ja
1: kyllä.
0: Kivanoloinen paikka.
1: Se on kyllä upea paikka ja mikä parasta, niin siellä voi viettää koko päivän, jos ottaa omat evät mukaan. Niin päivä kyllä kuuluu mukavasti.
0: Näin on kuullut, että se on sillainkin kiva.
1: Kyllä. Mutta Alina, sä varmaan arvaatkin, kun mä sulle soittelen, sä oot osallistunut tähän meidän Kiviniityn kotieläinpuistokisaan, niin
0: joo.
1: Arpa on tainnut sun nimes sieltä esille ja näin ollen sulle lähtee liput Kiviniittyyn. Onneksi olkoon.
0: No, onpa mahtavaa. Kiitoksia.
1: Hei, kiitoksia, kun osallistut kisaan ja oikein ihanaa kesää teille.
0: Kiitos, samoin.
1: Kiitoksia. Moi moi.
0: No niin, moi moi.
2: Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja, grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti Elämyspuistoon.

0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
9: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
10: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
11: Nyssellä pääsee.
12: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
13: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
12: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
14: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
15: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
16: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
17: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Jumala tai naapuri.
1: Kiva, että sinä kuuntelet siellä sun radiota. Tässä mennään keskiviikko-iltapäivää ja iltalta kuultiin sinä musiikkia ja seuraavaksi kuullaan musiikkia Happoradiolta, jos et olisi siinä. Ja sen jälkeen luvassa tämän keskiviikon kesän majapaikat ja suuntana on Tampere ja Pyynikki.
2: Jos et olisi siinä, nopeasti kaikki käsiin leviäis. Jos et olisi siinä, tomuun triumfi häviäis. Jos et olisi siinä, pian perustukset kaikki hajoais. Jos et olisi siinä, paatti pohjaan vajoais.

0: Parhaat yöpymisvinkit Pirkanmaan kesään. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi.
1: Kesän Majapaikat-ohjelmasarjassa vierellään tänään Tampereen Pyynikillä, jossa sijaitsee yksi Tampereen uusimmista hotelleista, Unity Tampere Trikootehdas. Myyntipäällikkö Sylvi Sidorov ja operatiivisesta toiminnasta vastaava Kati Kataja. Tosiaan te olette nyt tainnut 4 vuotta täällä Pyynikillä hotellia ylläpitää.
2: Kyllä vaan joo. Ollaan avattu toukokuussa 22 just MM-kisojen alla.
1: Mimmoiset nämä 4 vuotta on teille ollut?
3: Vaihtelevat. Ollaan aika käsi kädessä Sylven kanssa oltu täällä nyt 4 vuotta. On kiirepiikkejä, sitten on rauhallisempia aikoja. Kaiken näköistä tapahtumaa on mahtunut kyllä historiaa, että on värikästä ollut.
1: No tämä hotelli sijaitsee todella upeassa vanhassa miljöössä, mutta kyse ei ole mitenkään ehkä, voisiko sanoa, perinteisestä hotellista. Mitä kaikkea Unity Tampere Trikootehdas tarjoaa?
3: No meillä on majoituspalvelua toki tässä pääasiassa. Tarjotaan tällä hetkellä myöskin opiskelijoille majoitusmahdollisuutta vähän pidemmäksikin aikaa ja muutenkin ollaan panostettu vähän tuohon pitkäaikaismajoitukseen enemmän. Meillä kaikista studioista löytyy kuitenkin hyvin varusteltu keittiö, eli tämä on tämmöistä pientä pitkää asumista. Siihen tällä hetkellä panostetaan enemmän kuin sitten tämmöiseen normaaliin hotelliyöpymiseen, vaikkakin mielellään sitäkin kaikille tarjotaan.
1: Kuinka sä, Sylvi, näet, kuinka tärkeää on, että hotelli tänä päivänä tarjoaa muutakin kuin yöpaikan yöksi tai kahdeksi?
4: No tuntuu, että se on melkein enemmän se, mitä asiakkaat nykypäivänä hakee, että halutaan muutakin kuin vaan se pieni huone, missä on sänky. Eli nyt on tullut nykypäivänä paljon erilaisia muitakin majoitusalan konsepteja, tuntuu, että niillä on koko ajan vaan entistä enemmän kysyntää, että vähän poiketaan sitä valtavirrasta. Mutta mistä me saadaan just paljon kiitosta meidän asiakkailta on se, että meillä on tosiaan ne keittiöt ja tämä on tavallaan koti poissa kotoa. Eli yövyt sä sitten vaikka 3 yötä tai 3 kuukautta, niin sä pystyt täällä elämään vähän sillain kodinomaisemmin ja nauttiin arjesta ihan eri tavalla kuin sitten pienessä huoneessa, missä sulla on vaan vedenkeitin ja sänky.
1: No avatkaa vähän, millaisia teidän huoneet ja oliko niin, että Kati, sä kutsuit ihan studionimellä näitä huoneita?
3: Joo, meillä puhutaan pelkistä studioista ihan tästä konseptinkin takia, ei niin sanotusti hotellihuoneita myydä tämän keittiön ja tämän kokonaisuuden vuoksi, niin puhutaan enemmän niistä. Meiltä löytyy tosiaan aika paljon vaihtelevan kokoisia studioita, että nyt ollaan ihan pienimmästä 1 ja 2 henkilöhuoneessa. Löytyy sitten ihan isompia, mistä löytyy 2 erilaista makuuhuonetta. Vaikka perheelle tai viikonlopuksi kaupunkiin tulevalle tyttöporukalle tai mitä vaan, että löytyy aika lailla kaikkea siltä väliltä.
1: Mitä ihmiset sitten tänä päivänä kaipaavat, kun he joko tulevat 3 yöksi tai 3 kuukaudeksi?
4: Helppoutta. Helppoutta ja viihtyvyyttä ja jotain pientä spesiaalia. Eli meillä esimerkiksi tässä Pyynikillä, niin on nämä maisemat aivan upeat kesällä ja ollaan vanhassa tehdasrakennuksessa, niin tämä on hyvin uniikki kokonaisuutena jo pelkästään tämä meidän studiohotelli täällä.
1: Niin, itse kun saapui tähän, niin kiinnitin huomiota muun muassa tuohon sisäpihaan, joka taitaa olla kesäisin myöskin aikamoinen niin kuin lisä tähän majoittumiseen.
3: On joo ja tämä on vähän niin kuin, mä kutsun tätä välillä Tampereen Rivieraksi. Tuossa keskus sisäpihan puolella on sen verran myöskin lämmintä. Siinä tulee vähän semmoinen eurooppalainen vipa meillä, mutta sen lisäksi, että meillä on tämä majoituskonsepti ja halutaan tarjota tätä pitkäaikaismajoitukseen, niin meillä on vähän niin kuin tukena tässä muitakin toimintoja. On saunoja, luonnollisesti niin kuin hotellimajoitukseenkin yleensä kuuluu saunavuorot, mutta sen lisäksi meillä on mahdollisuus tuohon coworking-tilaan, eli pääsee työskentelemään pois tästä huoneesta pienillä lisämaksulla. Pystyy niin sanotusti rakentamaan elämäänsä aika lailla tähän Pyynikin puolelle, jos niin toivoo. On saunaa ja on kuntosalia, mitä saa käyttää, ja sitten on tarjolla sitä coworking-tilaa ja mahtavat lenkkimaastot ja on rantaa ympärillä, että tässä on tavallaan kokonaisuus aika makea ravintolalounas. Ja aamupalat ja kokouksia pystyy järjestämään tuon meidän yhteistyökumppanin kanssa yläkerrassa. Tässä on tämmöinen mahtava kompleksi, minne itsensä saa asettumaan varmasti, jos näin toivoo. Yhdistää palveluja niin sanotusti.
1: Jatketaan ihan kohta Tampere Unity-trikootehtaalta, mutta tässä kohtaa Intiaani kesä.

0: Radio Sun.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 24. kesäkuuta kello 18 Kuusankosken puhdin. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Paikalla myös kunnarikettu. Otteluisäntänä Ikaalisten kaupunki tarjoaa perheotteluun ilmaisen sisäänpääsyn. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
1: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
3: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
1: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
3: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
4: Monika Lindeman.
8: Sami Huotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
11: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
15: Sami Nokian sittarista. Ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
16: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
17: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
1: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Parhaat yöpymisvinkit Pirkanmaan kesään. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi.
1: Tänään vieraillaan tosiaan Tampereen Pyynikillä, jossa sijaitsee Unity Tampere -trikootehdas. Myyntipäällikkö Sylvi Sidorov ja operatiivisesta toiminnasta vastaava Kati Kataja. Tosiaan tämä miljö on tosi historiallinen. Kuinka paljon ihmiset on kiinnostuneita kuulemaan, että mitä täällä on aikanaan ollut?
2: No musta tuntuu, että ehkä seinät ja sisustus puhuu puolestaan. Me ollaan jätetty tänne paljon tätä vanhaan tehtaan henkeä näkyviin. Ja meillä on yleisissä tiloissa jonkun verran myös valokuvia nähtävissä. Ja huoneissa itse asiassa löytyy, meillä on tuolta varastosta kaiveltu tehtaan ajalta vanhoja piirustuksia, kuten tuossakin, no radiokuuntelijoille ei näy, mutta me nähdään tässä paikan päällä, niin ollaan tuotu sitä enemmän tuollain visuaalisesti esille. Asiakkaat välillä kyllä aina kyselee siitä, mutta musta tuntuu, että se on enemmän se visuaalisuus, mikä puhuu puolestaan, mikä heitä kiinnostaa.
3: No se herättää ehkä kysymyksiä, että kun minne tullaan, niin sitten tullaan kysymään, että mikä tämä on ollut aikaisemmin. Meillä on vasta-autossa semmoinen iso lasi seinätaulu, missä näkyy kuvaa menneiltä ajoilta, niin se herättää yleensä niitä kysymyksiä, että mitä täällä on aiemmin tapahtunut, ja mielellään sitä pientä lyhkäistä historiaa sitten tuossa vasta-autossa tarjotaankin asiakkaille. Eli tehtaana kun on toiminut ja siitä on pitkä historia tultu sitten eteenpäin nykypäivään, niin on haluttu mahdollisimman paljon tietenkin sitä säilyttää, että osa tämän alueen historiaa.
1: Millainen urakka se on ollut saada vanhasta tehtaasta

0: siinä suunnitteluvaiheessa vielä oltu mukana, mutta toki se on ollut pitkä kehitystyö ja suunnitteluvaihe. Ja esimerkiksi kyllähän tuolla meidän parkkihallissakin näkyy se, että kun se on tässä vanhaan tehtaan alla, siellä on paljon muun muassa tolppia, että jotkut kokee sitä vähän hankalana, mutta sitten kun mennään siihen, että niin me ollaan vanhan tehtaan alla, missä se halli sijaitsee, niin kyllähän se ymmärrys sitten toki myös asiakkailta tulee siinä vaiheessa, että ei sinne ihan saada uutta ja niin avonaista kuin sitten jokin toisella asuinalueella.
1: Sylvia Kati, tuossa aikaisemmin jo viittasittekin siihen, että tämä on upealla alueella. Mitä kaikkea tässä lähellä on sitten matkailijalle tai pidemmäksi aikaa majoittuvalle nähtävä ja koettava?
0: Tampereen keskustahan sijaitsee ihan tuossa parin kilometrin päässä, eli me ollaan ihan kiveheiton päässä ydinkeskustan palveluista, mutta tämähän on aivan ihana ympäristö. Pyynikinharju, sieltä löytyy myös Pyynikin näkötorni, hyvä munkkikahvila, ne on aivan kävelyetäisyydellä. Pyynikin uimaranta löytyy tuosta ihan vierestä, minigolfradat Koulukadulta. Tässä on yllättävän paljon palveluita myös ihan semmoisen muutaman minuutin kävelymatkan päässä. Mutta ehkä se, mikä vetää ihmisiä eniten tähän Pyynikille, on tämä alueen luonto ja rauhallisuus. Ja sitten kuitenkin helppo matka kulkea tuonne laajempien palveluiden ääreen.
1: Mitäs toi muuten toi sisäpiha? Mä katselin, että sieltäkin löytyy jos jonkinlaista ovea ja palvelua.
2: Joo, eli siitä sisäpihan puolelta niin meillä on tässä yhteistyökumppaneita ja muita toimijoita alueella mukavasti. Eli siinä on Aitoleivän kahvilaravintolapuoli tuossa alakerrassa. Tosiaan aamupalaa ja lounasta tarjoavat ja järjestävät tilaisuuksia. Yläkerrasta löytyy ravintolaa ravintolaluumin puolelta. Kokouksia myös pystyy järjestämään siellä. Tässä on konservatorion tanssiopiston tiloja. Nuoret pyörii paljon sit kouluaikaa myöskin tässä, että ovat täällä meillä virikkeenä ja meidän seassa nuorisokansalaisina ja mitäs vielä? Day spa luonnollisesti, juu kyllä, hyvinvointipalveluja, hierontaa ja kampaamopalveluja tarjoavat, että tällä porukalla ainakin aika paljon tehdään yhteistyötä. Löytyy toki sitten muutakin toimijaa vielä.
1: Eli tosiaan, kun Tampereelle saapuu majoittumaan, niin aina ei tarvitse lähteä keskustaan, jotta saisi sitten nämä kaikki palvelut.
2: Just näin. Että tässä on kyllä kohdistetusti löytyy tämmöistä komboa, jos haluaa semmoisen kokonaisuuden luoda, niin on mahdollisuus sille.
1: Mites Sylvia Kati, miten te näette, kenelle Unity Tampere -trikotehdas on suunnattu erityisesti?
2: No nyt hyvin paljon haetaan sitä opiskelijaa asumista tai opiskelijoita asumaan meidän puolelle tänne, eli se on meillä iso kohderyhmä. Sanoisin, että aikuiset ja pariskunnat, mitä meillä tässä on paljon, että ne ja yritysasiakkaita haetaan toki sitten kanssa.
1: Mites Sylvi, kuinka lapsiperheet, miten koet, että he viihtyvät tässä ympäristössä?
0: No lapsiperheet on viihtynyt myös tosi hyvin, varsinkin jos on pikkasen isompia lapsia. Jo tuosta löytyy leikkipuistokin ihan vierestä ja kuten jo juttelinkin aikaisemmin, uimaranta on tosi lähellä. Ja lapsiperheet erityisesti tykkää valita noita meidän vähän isompia studioita, mistä löytyy kaksi erillistä makuuhuonetta. Eli se on tosi ihana ratkaisu sitten perhelomalle, niin ovat oikein tervetulleita. Osa on meillä viihtynyt vähän pidempäänkin, että ollut esimerkiksi remonttiapaossa, niin on sitten tultu koko perheen voimin majoittumaan, että soveltuu hyvin myös siihen, mutta ei ehkä silleen ihan ole täysin niin viihdekeskus välttämättä ihan taaperoikäisille, että pitää vähän keksiä toimintaa sitten enemmän, että hyvin sopii vaikka kouluikäisille, ketkä jo itse sitten pääsee vähän tutkiin ympäristöä ja menee vähän itsenäisemmin leikkimään.
1: No tässä kun haastattelua tehdään, niin eletään juhannusviikkoa ja Tampereen ja Tampereen seudun kesä ja tuleva syksykin on aika vilkas, niin vieläkö Unity Tampere -trikotehtaaseen mahtuu yöpymään?
2: Kyllä meille vielä mahtuu, että toki kesä on niin sanotusti hiljalleen polkastu käyntiin, niin meille vielä mahtuu.
1: Ja jos tosiaan ajatellaan sitä, että tästä on se, onko 10 minuuttia bussilla Tampereen keskustaan, niin jos haluaa pois sieltä Tampereen vilinästä ja jopa ehkä äänimölystäkin, niin täällä pääsee sitten nauttimaan lomasta ihan uudella tavalla.
0: Kyllä vaan, oikein ideaali kohde siihen, että voi hetken nauttia keskustan vilinästä ja tulla sitten rauhoittumaan tänne luonnonhelmaan Pyynikille. Ja bussi kulkee tosi tiuhaa tahtia, talviaikaan ihan 10 minuutin välein ja kesäaikaankin taitaa mennä 15 minuutin välein. Pysähtyy tässä meidän hotelli edessä, eli oikein näppärä vaihto.

0: No kertokaa vielä, että mikä on se oikea osoite, mistä sitten pääsee katsomaan tarkemmat tiedot ja varaamaan huoneet, niin mitä kautta teitä pystyy seuraamaan?
1: No googlettamallahan löytyy Pyynikintie 25 Tampere. Meiltä löytyy omilta nettisivuilta tosi paljon materiaalia. Pääsee tutustumaan huoneisiin ja palvelukokonaisuuksiin. Somesta luonnollisesti löytyy meidän tilit myöskin Instagramin puolelta, Facebookin puolelta, sitten koko Unitin myöskin, Unity Finlandin alta muun muassa. Tai itse asiassa taitaa olla Unity Livinginä. Niin meidät löytää monesta paikkaa kiinni. Kiinni saa kyllä.
0: Sylvi Sidorov ja Kati Kataja, kiitoksia paljon haastattelusta ja oikein ihanaa kesää teille.
2: Kiitos samoin sulle. Ihana, kun pääsit paikalle.
1: Kiitos paljon. Tervetuloa toisellakin kertaa käymään.
3: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi

0: Radio Sun.
1: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok -ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
2: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen sekä Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
3: Nyssellä pääsee.
4: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
5: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
6: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Paraa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
7: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
8: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesä pulppuaa tapahtumia. Puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
7: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
8: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
9: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
0: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Lähes puolet kunnista kärsii tyhjilleen jäävien sote-kiinteistöjen aiheuttamista talousongelmista, selviää Kuntaliiton selvityksestä. Kyselyyn vastanneista kunnista 48% arvioi tyhjien kiinteistöjen aiheuttavan taloudellisia haasteita ja viidennes piti ongelmia merkittävinä. Runsas neljännes kuntien aiemmin hyvinvointialueelle vuokratuista sote-kiinteistöistä on jäänyt vuoden alusta tyhjilleen tai vajaakäytölle. Kuntaliiton mukaan erityisesti pienet kunnat ovat joutuneet hyväksymään matalia vuokria lähipalvelujen säilyttämiseksi. Selvityksen mukaan 2 kunnassa 3 sote-kiinteistöjä ei ole yhtiöitetty, koska alueella ei katsota olevan toimivia kiinteistömarkkinoita. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet 5 henkilön irtisanomisiin. Alun perin neuvottelujen arvioitiin voivan johtaa enimmillään 16 työntekijän irtisanomiseen. Neuvottelut käynnistettiin toukokuussa valtion tuottavuusohjelmaan liittyvien säästöpaineiden vuoksi. Elinvoimakeskuksen mukaan nykyinen kulurakenne ei mahdollista toiminnan rahoittamista vuoden 2027 määrärahoilla ilman lisäsopeutuksia. Tampereella alkoi tänään ensimmäinen etävalvottu robottipussiliikenne osana kaupallista joukkoliikennettä. Hervantajärven ja Lintuhytin välillä liikennöivä linjan 301 robottipussi kulkee jatkossa ilman turvakuljettajaa. Tampereen seudun joukkoliikenteen mukaan pussien turvallisuutta valvotaan jatkuvasti etänä ja ajoneuvot pysähtyvät automaattisesti havaitessaan esteitä. Robottipussi on liikennöinyt samalla reitillä viime marraskuusta lähtien turvakuljettajan kanssa. Linja toimii liityntäyhteytenä ratikkalinjalle 3. Metsähallitus on tehnyt ennallistamispolton Parkanossa sijaitsevalla Varpunevan luonnonsuojelualueella. Tiistaina poltettu alue oli koltaan noin 3,5 hehtaaria. Ennallistamispoltolla pyritään palauttamaan entisen talousmetsän rakennetta luonnontilaisemmaksi ja lisäämään luonnon monimuotoisuutta. Metsähallituksen mukaan hallitut poltot korvaavat luonnollisia metsäpaloja, jotka ovat nykyisin harvinaisia tehokkaan palontorjunnan vuoksi. Poltto oli osa valtakunnallista hanketta, jonka tavoitteena on luontokadon pysäyttäminen Suomessa.
0: Sun radion sää.
10: Sää on huomenna aamulla selkeä ja poutainen. Aamupäivän ja päivän aikana pilvisyys kuitenkin lisääntyy. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa torstaina iltapäivällä lähelle 20 astetta. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 8 asteessa. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
0: Sun radion sää. Keskiviikkoisin kello 15 Sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Nostalgian sykettä on homman nimenä ja tänään sukelletaan tuonne 90-luvun syövereihin ja ennen kaikkea varmasti musabisneksiin, koska vieraana on Sani Aartela. Morjesta, Sani.
2: No niin, morjesta pöytää edelleen.
1: Tämä on aika hauska tämä, että tämä ysärihomma, se ikään kuin elää edelleen. Suomessa on valtava määrä kaiken maailman ysäritapahtumia ja no, sä oot varmasti aikakoneen kanssa yksi iso syyllinen siihen, että se on niin suosittua. Mitäs sulla tulee mieleen siitä ysäristä niin kuin ihan ekana, ihan vuosikymmenenä?
2: No onhan se semmoista niin kuin väriloistoa ollut silloin. Ja niin kuin mä oon aina sanonut, että se tuli oikeaan aikaan ja oikeaan maahan tämä ysärimusiikki. Konemusiikki alkoi rantautua pikkuhiljaa tänne ylöspäin tuolta muualta. Ja Maki oli siinä ihan oikeassa. Se oli kova haisteleen ja sillä oli antenni pystyssä, kun hän Aleksin kanssa sitä kaapelitehtaan katolla perusteli sitä bändiä, että näin tulee käymään. Ja muistan silloin vielä rockibändit oli, katso kyllä niin kuin tosi otsat kurtus tätä hommaa. Aika monella rockibändillä on siellä kyllä ihan koneet mukana tänäkin päivänä ja näin poispäin, mutta se oli semmoinen piristys, niin kuin ruiske voi sanoa, että eletään kuitenkin sitä laman loppupuolta, niin siihen tuli semmoinen hyvä meininki päälle ja ihmiset halusivat niin kuin unohtaa asiat, kerta kaikkiaan ne huonot asiat. Ja koko ajan historia toistaa itseään ja ysärin musiikki pitää ihmiset sitten liikkeessä ja ne haluaa lähteä oikeasti pailaamaan. Ja sen huomaa tänäkin päivänä. Meillä on niin paljon kaikkea raskasta tuolla takana ja shaisseja ja muuta, että ihmiset haluaa lähteä vähän katselemaan.
1: Niin, ottaa irtiotto niin. Arjesta. Niin. Mua oikeasti välillä naurattaa. Mun vaimo on siis innokas käymään näillä ysäritapahtumissa. Niillä on kavereiden kanssa, että ne pukeutuu, ne hoitaa kaiken maailman
2: ihan viimeisen päälle.
1: Niin, se on hienoa, että ihmiset suhtautuu noin fanaattisesti.
2: Paremmin ne on pukeutunut kuin me. Että se on kiva katsoa, kun siellä on vyölaukut heiluu ja ne lähtee oikeasti irrottelemaan niin kuin hetkeksi kunnolla. Kyllä sitä on ihana seurata.
1: Miten siinä sun mielestä niin kuin onnistutaan toistaan se semmoinen 90-luvun henki? Koska kyllähän näissä vähän aikakultaa muistot ja ei välttämättä ne ihmiset on ihan semmoisissa kamppeissa ollut, missä ne on tuolla festareilla. Mutta tietysti paljon sieltä on otettu oppia.
2: On sieltä otettu. Kyllä ne on värit loistaa ja karvaa löytyy ja sifonkia ja samettia ja PVC-pöksyä löytyy. Että kyllä mä ihan viimeisiin asti kannoin Makin eteenkin vielä yhdet haisevat PVC-pöksyt, että sä et pääse näistä ikinä eroon. Älä tuo niitä enää tänne lähemmäs. Ne on nähty. Että aika kultaa muistot joo, mutta samat materiaalit kiertää kyllä ja värit.
1: Niin, kyllä. Jos siitä vielä ihan itse musiikista puhutaan, no sä aika hyvin tuossa avasit sen, että se oli ehkä nimenomaan sopiva aika ja haluttiin jotain jättää silloin taakse ja muuta, mutta kyllä siinä jotain täytyy olla siinä hommassa. Miksi se on edelleen niin suosittu?
2: Ehkä siinä on kuitenkin se fanaattinen poljento ja rytmikkyys, mikä tekee, koska muistan, kun aikakone laitteli Odota-biisin ulos, mikä muuten ei pitänyt tulla koko levylle. Asko Kallonen sanoi, että ei enempää. Maki sanoi, että kyllä tulee. No lupaatko, että siitä tulee hitti? Lupaan. Ja se tuli sinne levylle, niin Odota-biisiä tanssi jo pienet lapset heti, kun ne nousi pystyyn. Rupesi tamppaamaan niin sanotusti, niin kyllähän se kertoo jotain, että ihmiset halusi niin kuin semmoista rytmikästä diskoa kuunnella ihan selkeästi.
1: Pistetään Odota soimaan.
2: Pistetään.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Nostalgian sykettä -ohjelmassa ollaan tänään Ysärin poljennoissa ja Ysärin muisteloissa Sani Aartelan kanssa. Sani, mennään siihen aikakoneen perustamiseen. Miten bändi sai alkunsa?
2: No kyllä se niin sai alkunsa, että Maki oli ihan levykauppias siinä kohtaan. Oliko Tapiolan Sokos kyseessä nyt? Ja Alex on hyvinkin semmoinen fiftarimies ollut läskipasson kanssa, oli jollain keikalla. Ja Maki pongas sieltä Alexin, että hei, hänellä olisi kyllä yksi juttu, että pitäisikö ruveta tekemään, että sulla on hyvä ääni. Ja hyvin toimii toi passo kädessä. Ja me rupesi sitä sitten puuhaamaan ja tosiaan tekivät kaapelilla aika paljon demoja ja pistivät bändin siinä pystyyn. Sitten yhtäkkiä Maki oli, olisiko ollut Lea Lavenin taustoissa soittamassa Bottalla Helsingissä, niin jostain syystä sitten Veera oli siellä keikalla ja Veera tuli kysyä, että kyllä tässä nyt vähän taustalaulajakin pitäisi olla, että miten olisi. Ja sitten Maki sanoi, että no ei tähän bändiin, mutta että ehkä tuossa olisi ehkä yksi toinen. Ja okei, he olivat silloin jo niin kuin NS-kasassa ja siinä oli yksi neljäs jäsen, yksi Mimmi, kenen piti tulla, mutta hän jatkoi opiskeluja. Ja mä olin touhunut sitten Hämeenlinnassa radiomainoksia ja Rauli Eskoliinin kanssa tehty pari biisiä. Ja Rauli Eskoliinille lämpimiä terveisiä täältä Tampereen suunnalta. Hän lähti sitten viemään mua loppujen lopuksi salkku viuhuen Asko Kallosen juttu sille. Ja ajatus oli ensin, että tehdään ihan pelkkää niin kuin soolohommaa alettaisiin tekemään, mutta sitten Asko sanoi, että joo, mutta tässä olisi nyt tämmöinen mielenkiintoinen juttu, että olisi vailla nyt niin kuin lead-laulajaa, että kiinnostaako. Ja sitten mä menin niiden treeneihin ja läppä alkoi. Ihan saman tien puhuttiin ihan samaa kieltä bändin kanssa ja hyvä huumori oli päällänsä. Ja sitten mä tajusin, vaikka mä en ole ollenkaan niin kuin sen, mä oon aika rokki kuitenkin loppupeleissä ollut ja Eput ja kaikki tämmöinen muu on ollut mulle se ykkösjuttu, mutta siinä kohtaa mä tajusin, että nyt on niin kuin aikamoista melodiaa, että semmoinen tunne oli, että tästä tulee jotain. Ja sitten oma elämä muuttukin ihan täysin. Jätin kaiken niin kuin taakse ja tajusin, että nyt mennään. Ja siitä ei mennyt kuin 4-5 kuukautta, kun oli saatu toi levy valmiiksi, niin se oli ihan mahdotonta, että sitten se lähti niin räjähdysmäisesti, että ei ne siellä levyyhtiössä, ne ei pysynyt perässä ollenkaan, että levyjä meni kuin leipää ja lisää piti vaan tilata koko aikaa, että naureskeltiin tuossa just yksi päivä piipahdin tuossa Sonilla, niin naureskeltiin sitä, että ei juman kautta, että puhelimeen ei kerätty vastaan ollenkaan, että sieltä tuli sitten hirveätä vauhtia. Että kyllä se semmoinen ryöppy oli, että ei sitä oikein niin kuin pysty edelleenkään ymmärtämään, missä pyörityksessä sitä on ollut.
1: Niin yleensä aina tavallaan niin kuin vähän kuuluisi kysyä, että missä kohtaa rupesi tuntua, että tämä homma voi ruveta toimimaan. Siinä ei ollut sellaista vaihetta, vaan se niin kuin lähti heti.
2: Niin siinä ei ollut, että sitten me mentiin ja se oli niin kuin, se on niin hirveätä aikatauluttamista, mitä oli monta vuotta. Ja monta keikkaa päivässä ja milloin istuttiin missäkin ja milloin laulettiin minkäkin banaanien ja lihatiskien välillä Sittarissa ja Prismassa ja jonot oli pitkät ja se oli niinku sellaista kaaosta myös monestikin, että siinä oli sellaiset pienet hysterian merkit sitten ja ei siinä poliisikin kaatu edessä, kun ei saatu pidettyä lapsikatraita kaukana, että sä et niinku edes kerennyt miettiä, sitä vaan mentiin paikasta toiseen. Että mikä juttu.
0: Radio Sun.
3: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
0: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen, Monika Lindeman,
5: Sami Uotila,
7: Sampsa Tuomala
8: ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
11: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
12: Seppo!
13: Mitä?
12: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
13: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
12: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
13: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
0: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
14: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
15: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
16: Äiti, sä lupasit!
17: Apua, en mä kyllä muista.
16: Mutta kun mummikin muistaa.
0: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
18: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Nostalgian sykettäohjelmassa tänään rupatellaan Sanin kanssa ja ollaan päästy siihen vaiheeseen, että aikakone on perustettu ja aikakone on lähtenyt niin sanotusti isosti breikkaamaan ja siitä alkoi aika lailla hullut vuodet. Mikä on sun paras aikakone muisto?
2: Toi jännä juttu. Sen kaiken kiireen keskellä meillä oli iso keikkapussi ja me lähestytään Rovaniemeen. Siellä on semmoinen nyppylä. Se hyytyy pussi siihen, ja meillä on ollut ihan hektinen taas tietenkin se viikko, kun se on muutakin vielä kuin mitään niin kuin keikoilla käymistä. Että se oli ihan hirveä se viikko, ja se väkisin pysähtyi se kone, se pussi siihen sitten. Ja mä muistan, meillä oli 3 tunnin breikki. Oli kaunis kesäpäivä, ja siinä oli semmoinen järvi, joka oli sitten hyvinkin matala, ja mä laitoin semmoiset walkmanit korville ja menin rauhoittumaan sinne rannalle ja kävelin niin kuin paljon jaloin siellä sitten rannalle ja kuuntelin Adiemusta.
1: Okei.
2: Okay. Joo, että mulla on sellainen kaunis muisto, että hetken sellainen rauha, että ei, kun ei sinne nukuttukaan.
1: No joo.
2: Niin.
1: Joo, tosiaan jos tässä nyt kysyy muistoja tai tarinoita, niin mä luulen, että siinä nimenomaan on aika paljon käynyt niin, että se on ollut niin kovaa menoa, että ei pysty kauheasti erittelemään mitään.
2: Että onhan se, niin kuin totta kai se on hienoa, että sulla on ensimmäistä kertaa 40 000 ihmistä siinä edessä stadikalla ja sä menet vetää ne ekat biisit, mutta siihenkin liittyy kaikenlaista tarinaa senkin ympärille. Mutta joo, siinä kohtaa niin kuin tunsi, että nyt ollaan muuten isoilla vesillä.
1: Mm. No mutta niin olitte. Se oli tosiaan niin kuin aika huima, vaikka nyt sanoin tuossa, että sieltä voi olla vaikea muistaa tarinoita, mutta tuleeko jotain mieleen semmoisia nyt näin järkikäteen, mitä muistelee, että onko sattunut aina kuinka kommelluksia tai
2: no,
1: jotain
2: vastaavaa? No niitäkin on. Että me ei oltu semmoinen bändi, eikä olla edelleenkään tuo tien päällä, että me ollaan kovia juhlimaan niin kuin siellä, kun me ei niin kuin, se ei ole se juttu, eikä ollut silloinkaan, mutta että housut repee kesken, kun intro alkaa. Veera, housut pasahtaa auki ja tulee paniikki. Sitten se löytää joku apulannan pussin. Se menee katsoa siellä sakanneolla. Tulee takaisin. Siis semmoisia niinku pieniä välähdyksiä sieltä täältä. Jotain pientä kaatumista on ehkä joskus ollut, mutta siitäkin on tehty sitten huumoria. Ja sitten tosiaan on ollut sitten semmoisia tilanteita, että aidat on kaatunut ja poliisit on jäänyt alle ja asuntovaunu on heilutettu ja lapset tietysti, että kädet tulee sisään ikkunoista. Että se oli aika semmoinen kaoottinen muisto.
1: No joo, ei aina välttämättä kauhean kivojakaan tilanteita.
2: No ei tosiaan. Joo, ja sitten mä muistan aina oli tämmöinen kiertojen manageri. Sillä oli avaimet, auton avaimet, Maki. Antoi ne ja sanoi, ota äkkiä ja lähdetään menee. Ei se saanut niitä virtalukkoa, se oli ihan paniikissa. Ei lähde, mutta päästiin karkuun kuitenkin

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Nostalgian sykettä Sani Aartelan kanssa tänään. Ja Sani, tässä on 90-lukua vähän perattu. Yksi sellainen iso juttu, mikä silloin tuli myös suomalaiseen musiikkibisnekseen, oli, että ruvettiin tekemään entistä enemmän musavideoita.
2: Joo.
1: Millaisia videotekomuistoja sulla on?
2: Vanha kunnon videohomma. Ja onneksi niitä nyt tehdään aina silloin tällä. Ja joo. Siellähän tuli myös semmoista uutta tekniikkaa. Yksikin semmoinen, no Jokisen Antti, nykyään hän tekee vaikka mitä tuolla maailmalla, mutta hän teki, olisiko se ollut Magiaa, Aaressaari vai Magiaa, video, niin oli ohjaamassa ja jotkut tehtiin tosi pieteetillä, siihen menee päivä kaksi silleen, kun kuvataan kunnolla, mutta että niitä tuli tehtyä joo, ja alla Vaahterapuustakin olemassa joku Aulangon puistoissa vedetään Beatlestakin päällä. Voi näitä muistoja. Ne oli tosi tärkeitä. Ja ne oli tärkeitä itsellekin silloin nuorempana. MTVltä niitä katteltiin ja sitten ajateltiin, että hitto, että tuossa tilanteessa olisi ihan mahtavaa olla. Että jotenkin niin kuin kattokin, että tonne hommaa tekee, että toi on mielenkiintoista. Ja niillä oli iso merkitys. Ja mun mielestä ne tukee tänä päivänäkin tosi hyvin kappaletta, jos jaksaa tehdä. Mutta että sehän nyt ei ole. Sitten vielä kun levyyhtiöt on jo käyty läpi ja ei sitä niin kuin silleen tarvitse, mutta niilläkin on sitten omat ne panostaa omalla tavalla tuleviin uusiin artisteihin ja näin poispäin. Sitten kun tekee niin kuin omakustanteisesti, niin sehän nyt sitten tietenkin aina vie rahaa. Se on niin kuin vanha kunnon artisti maksaa.
1: No joo, se on se. Peruslinja on ollut aikanaakin, mutta tietysti toi koko musabisnes on muuttunut ihan valtavasti. Joo. Yksi asia, mikä näihin just musavideoihin liittyy ja sinne 90-lukuun, niin oli aika jännä ilmiö Suomessa silloin, kun Jyrki TV-ohjelma alkoi.
2: Kyllä, se oli tärkeä. Se oli tosi tärkeä nuorille, se oli tosi tärkeä artisteille. Ja sitten, no sitäkin muisteltiin tuossa, aina kun Helsinkiin menee ja se on siinä Lasipalatsi, siinä kulmalla sitä tehtiin, niin fanit halusi olla sitten lähellä, niin ne pääsivät sitten sieltä ikkunan takaa aina kattoon. Ja tämmöisiä ohjelmia kaivattaisiin kyllä edelleen.
1: Niin, tuossa itse asiassa puhuttiinkin toimituksen kesken ennen kuin tätä haastattelua ruvettiin tekemään, että mihin ne nykyään menee nämä uudet artistit? Ei niillä ole tuommoista väylää, tai eikä sinnekään ihan noin vaan menty, mutta kuitenkin.
2: Niin, mutta tämä on just niin, tämä somemaailma tullut, niin vedetään vaan TikTokiin ja Instagramiin ja jäädään sitten vähän niin kuin kauemmaksi niistä ihmisistä, että se kontaktoiminen niin kuin ihminen ihmiselle on jäänyt pois. Ja niinhän moni on sanonutkin, että eihän artisti käy hirveästi enää, onneksi täällä käydään sentään vähän moikkaamassa ja keskustelemassa asioista, että se on vähentynyt just sen takia, koska sitä promoa tehdään niin paljon sitten sitä somen kautta. Joo. Vähän niin kuin levyyhtiötkin siihen sitten niin kuin jää sille osastolle täysin. Että eihän ei enää, kyllä säkin oot varmaan huomannut, että ei varmaan niin kuin kauheasti enää tungeta välttämättä. Että
1: ei,
2: hei,
1: niin.
2: Meidän tuo Pirjo tulisi nyt promoomaan uutta sinkkua, että voisiko se tulla haastatteluun.
1: Joo, sanotaan, tässä ehkä välillä tavallaan kaipaisi edelleen niitä niin sanotusti isoja nimiä, että
2: niin.
1: Heidät blokataan sitten tuonne ehkä ketjuradioihin ja muihin.
2: Niin, joo.
1: Missä on vähän isompi.
2: Ehkä käymään sitten, niin.
1: Mutta sitten toisaalta just se muuttuminen, niin sekin on hyvä esimerkki siitä, että vielä silloin Ysärillä, niin silloin niin kuin bändit oli voimissaan. Nyt nämä on ihan tämmöisiä yksittäisiä artisteja. Mä ainakin sanon, että mä oon sen verran nostalginen äijä ja harrastanut bänditouhuja. Mä kaipaisin sitä aikaa, että edelleen olisi enemmän bändejä.
2: Kyllä, mä oon samaa mieltä. Ja sitten tulee uusia artisteja, niin niille tietenkin on se oma gruppinsa siellä sitten taustoilla, mutta ovat niin kuin pelkästään omalla nimellä. Ja sitten tietenkin muusikot niin kuin menee monessa eri bändissä nykyään, että sun pitää kerää niin kuin sun tulos monesta asiasta, esimerkiksi soittaja.
1: Niin, kyllä.
2: Niin siellä aika vähän sitten loppupeleissä niilläkään on nimekkäilläkään niin kuin niitä keikkoja, että ne tekee jonkun pompsun, joku laittaa vähän enemmän hintaa, joka on mun mielestä niin kuin tosi huono homma, että me ei ole koskaan ylihinnoiteltu itseemme esimerkiksi aikakoneen kanssa. Sen takia me ollaan oltu 32 vuotta tien päällä ilman mitään breikkiä. Että jos bileet saadaan pystyä, niin se on seuraavana syksynä sama paikka. Ja sitten taas mennään. Että me ollaan vähän tämmöisiä niinku työjyriä siinä mielessä. Katsellaan sitten myöhemmin.
1: Mutta niitä...
2: Siinä on yksi ainoa keikka.
1: Niitä työn sankareita tarvitaan.
2: Niin. Ja mun mielestä se on kiva. Siis kaikki perustuu, että mä saan bensani siitä, että mä näen ihmisiä. Ja kiva mennä soittaa yksin, kaksin, bändillä, millä vaan vierailukokoonpanolla. Mutta tulee semmoisia erilaisia juttuja. Silloin se homma pysyy mielenkiintoisena. Eikä niinku pidä itteensä tuo jumalana ja pistä hirveet hintalappua, mutta niin kuin morjens on sillä sipuli.
0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
6: Monika Lindeman.
7: Sami Uotila.
8: Samsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
10: Ohjaus. Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
13: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
13: Tule tutustumaan.
14: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
0: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy. Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
13: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
15: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
0: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 Sun Radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Sanin kanssa jatketaan nostalgian sykkeessä vielä hetken aikaa. Sä sanoit tuossa tovi sitten, että 32 vuotta on aikakone.
2: Niin, vaan kolme jo tämä
1: jotain
2: menee.
1: Jotain semmoista. Yli 30 vuotta kuitenkin tuossa ollut aika lailla aktiivinen tien päällä. No on siellä ollut välillä vähän taukojakin. Minkälainen loikka oli aikanaan hypätä sooloartistiksi?
2: Se tuli sitten siinä kohtaa, kun pidettiin pientä tämmöistä tuotannollista breikkiä. Ihan sen takia 2000-luvun alkupuolella Makille ja Halkotulojen kanssa niin paljon niitä artisteja, niin se keskittyi vähäksi aikaa sinne studiohommiin. Aleks teki jotain hommeleita siinä kanssa. Niin kuin tämä oli just se kohta, sitten Veera siirtyi kotihommiin, oli pakko vetäytyä vähän enemmän niin kuin sinne, niin siinä kohtaa tuli semmoinen hyvä sauma tehdä, koska mähän en siis niin kuin sitä laulamista lopeta, niin siinä oli sitten, että no niin, nyt tässä onkin hyvä breikki tehdä jotain muuta ja halusin sitä soitinta ja lämpöä pitkästä aikaa. Soin tehdä sitten ja pistin siinä sitten levyä ulos Rauli Eskolinin kanssa muun muassa. Ja Maki teki yhden ja Janne Saksa Hämeenlinnasta. Ja pääsi tekemään niin kuin semmoista sitten taas niin kuin sitä ihan oman näköistä hommaa. Ja se on nyt aina tasaisesti jatkunut. Että artisti voi tehdä kahta asiaa vierekkään, kunhan ne vaan fokusoi omalla tavalla. Ja jossain paikassa sitten ihmiset haluaa nimenomaan kuulla niitä omia biisejä ja joihinkin paikkoihin sitten bileet pystyy aikakoneella. Niin se on ollut mun mielestä tosi mielenkiintoista ja semmoista, niin kuin, että pysyy puhti päällä ja sitten vähän sitä teatteria siihen väliin. Mutta ihan sellaista niin kuin 4-5 eri prokkista ei kyllä kannata ottaa. Että kyllä se 3 on ihan maks.
1: Niin sä oot senkin koittanut, että välillä on tehty vähän liikaakin. Mutta mitäs nykypäivä? Edelleen syntyy sitä omaa musiikkia. Joo. Ja niin kuin sanoit, aikakone on taas tänäkin kesänä festareilla esiintymässä ja erilaisissa juhlissa.
2: Kyllä, siellä on vauhtiajoja ja jysärit ja on kaikenlaista. Että joka viikonloppu ollaan jossain ja niitä odottaen. Ja itse asiassa tänään meillä onkin sitten tuommoiset pienet tuotantotreenitkin tuossa tekniikan kanssa. Koko porukka tulee kasaan, eli käydään vähän läpi kuuntelut ja systeemit, mitä tapahtuu ja mitkä biisit, niin vähän vaihdetaan hei biisejäkin. Tämä on ihan kauheata, kun ei ollut ne samat biisit vetää. Ei niitä voi jättää, mutta et jos jotain niin uutta, vähän jotain vaihtuvuutta, niin se on aina kotiin päin kaikille.
1: Joo, pysyy homma

0: vähän mielekkäämpänä no niin, esittäjillekin. Niin. Mutta se on varma se, että kyllä jos sieltä jättää niitä niin sanottuja ilmiselviä joo, ei pois, voi, niin kyllä yleisö niin kuin vähän suivaa, niin, että miksi ei soitettu
1: sitä. Se on pakko. Niin.
0: Hei, tässä kun nostalgisoitu asioita ollaan, niin täytyy kysyä tähän loppuun, että koska ennenhän kaikki oli paljon paremmin
1: no,
0: ja paljon aikaisemmin näin ja kaikesta on kauhean paljon aikaa, mutta mikä sieltä 90-luvulta olisi yksi sellainen juttu, mitä haluaisit tuoda tähän päivään?
1: No, ehkä, kyllä mä nyt tiedän, että kehitys kehittyy, mutta ihan se normaalin puhelimen. Näppäinpuhelin.
0: Älypuhelimet pois käytöstä.
1: Joo. Kyllä se nyt näin on. Eli niin kuin radiohaastatteluja, eli siis kaikki nämä takaisin sinne jonnekin. Ja voihan olla, että kun siitäkin on tullut kuitenkin ongelma ja se tekee hallaa vähän yhdelle sun toiselle omalla tavalla, niin eihän sitä tiedä, vaikka me mennään takaisin jonnekin toiseen aikakauteen.
0: Saas nähdä, mennäänkö.
1: Niin, mutta, en tiedä.
0: Mutta ehkä saatiin yksimielisyys siitä, että ennen kaikki oli
1: no
0: paljon paremmin.
1: Kyllä, näin on.
0: Saani, suuret kiitokset vierailusta ja
1: hyvää. Kiitos, samoin.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkoina 24. kesäkuuta kello 18 Kuusankosken Puhdin. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Paikalla myös Kunnarikettu. Otteluisäntänä Ikaalisten kaupunki tarjoaa perheotteluun ilmaisen sisäänpääsyn. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.

0: Suen hirsi. Suomen parasta puuta.
1: Radio Sun. Uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Lähes puolet kunnista kärsii tyhjilleen jäävien sote-kiinteistöjen aiheuttamista talousongelmista, selviää Kuntaliiton selvityksestä. Kyselyyn vastanneista kunnista 48% arvioi tyhjien kiinteistöjen aiheuttavan taloudellisia haasteita ja viidennes piti ongelmia merkittävinä. Runsas neljännes kuntien aiemmin hyvinvointialueelle vuokratuista sote-kiinteistöistä on jäänyt vuoden alusta tyhjilleen tai vajaakäytölle. Kuntaliiton mukaan erityisesti pienet kunnat ovat joutuneet hyväksymään matalia vuokria lähipalvelujen säilyttämiseksi. Selvityksen mukaan 2 kunnassa 3 sote-kiinteistöjä ei ole yhtiöitetty, koska alueella ei katsota olevan toimivia kiinteistömarkkinoita. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet 5 henkilön irtisanomisiin. Alun perin neuvottelujen arvioitiin voivan johtaa enimmillään 16 työntekijän irtisanomiseen. Neuvottelut käynnistettiin toukokuussa valtion tuottavuusohjelmaan liittyvien säästöpaineiden vuoksi. Elinvoimakeskuksen mukaan nykyinen kulurakenne ei mahdollista toiminnan rahoittamista vuoden 2027 määrärahoilla ilman lisäsopeutuksia. Tampereella alkoi tänään ensimmäinen etävalvottu robottipussiliikenne osana kaupallista joukkoliikennettä. Hervantajärven ja Lintuhytin välillä liikennöivä linjan 301 robottipussi kulkee jatkossa ilman turvakuljettajaa. Tampereen seudun joukkoliikenteen mukaan pussien turvallisuutta valvotaan jatkuvasti etänä ja ajoneuvot pysähtyvät automaattisesti havaitessaan esteitä. Robottipussi on liikennöinyt samalla reitillä viime marraskuusta lähtien turvakuljettajan kanssa. Linja toimii liityntäyhteytenä ratikkalinjalle 3. Metsähallitus on tehnyt ennallistamispolton Parkanossa sijaitsevalla Varpunevan luonnonsuojelualueella. Tiistaina poltettu alue oli koltaan noin 3,5 hehtaaria. Ennallistamispoltolla pyritään palauttamaan entisen talousmetsän rakennetta luonnontilaisemmaksi ja lisäämään luonnon monimuotoisuutta. Metsähallituksen mukaan hallitut poltot korvaavat luonnollisia metsäpaloja, jotka ovat nykyisin harvinaisia tehokkaan palontorjunnan vuoksi. Poltto oli osa valtakunnallista hanketta, jonka tavoitteena on luontokadon pysäyttäminen Suomessa.
1: Sun radion sää.
2: Sää on huomenna aamulla selkeä ja poutainen. Aamupäivän ja päivän aikana pilvisyys kuitenkin lisääntyy. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa torstaina iltapäivällä lähelle 20 astetta. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 8 asteessa. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
1: Sun radion sää. Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.

Mirella ja kaikki vielä edessä. Näin on saatu liikkeelle kesäkuun viimeinen sun suosikin Top 20 lista. Keskiviikkoisin kello 12 äänestys päättyy ja viikon verran on tosiaan ääniä taas saatu. Ja nyt sitten on tämä ja ensi tunti vuorossa, että kuunnellaan nämä kaikki 20 kappaletta ja toki myöskin lista ehdokkaita 3 kappaletta mahtuu näihin tunteihin. Mutta Mirella löytyy siis listan sieltä 20 tällä viikolla, mikä on 9 pykälää alempana kuin viikko sitten. Myöskin suuren pudotuksen on kokenut Robin Pakkaleen. 1001 tapaa on tippunut viime viikosta 13 pykälää ja löytyy listan sieltä 19.

Tommi Läntinen ja Ikiliikkuja. Tämä kappale on viihtynyt jo 16 viikkoa sun suosikin Top 20 listalla. Ja tosiaan hommahan menee niin, että sitten kun on 25 listaviikkoa kasassa, niin sitten siirrytään sun supersuosikkeihin. Mutta vielä on jokunen viikko tälläkin kappaleella sitten tuohon listaukseen. Mutta Ikiliikkuja tällä viikolla listan siellä 18, mikä on 11 pykälää alempana kuin viikko sitten. Tällä viikolla Anne Mattilan Tyyntä ja turva on tehnyt pientä nousua. Pari pykälää ylöspäin on noustu ja nyt kappale löytyy listan sieltä 17.

0: Mattila ja Tyyntäjä turvaa. Sun suosikin top 20 listan sieltä 17 löytyy tämä kappale tällä viikolla. Tällä viikolla listalle on tullut yksi uutuuskappale, jolloin yhden on täytynyt leikki jättää kesken. Ja tällä viikolla listalta tippui Aleksanteri Hakaniemen Sulhanen. Mutta uutuuskappale, se löytyy listan sieltä 16 ja se on Emman ja Madiltan Älä mee.
1: Sun suosikit top 20. Viikon uutuus.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi. Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit, listaehdokas.

Portti on pois ja komiat koko Suomi tanssii. Ja tämä oli tämän viikon ensimmäinen listaehdokas. Olisiko ensi viikolla tämän kappaleen aika nousta top 20, niin sinä päätät tuolla osoitteessa radiosun.fi. Listalta löytyy myöskin Meiju Suvaksen uutta musiikkia. Tarpeeksi kohtalo oli viime viikolla sun suosikin top 20 listan siellä 4, mutta tällä viikolla kappale löytyy listan sieltä 15.

0: Me ei osu vaan se tarpeeksi kohtaloa. Ihan pian jatketaan sun suosikin top 20-listan merkeissä, mutta nyt tähän väliin Tampereen kieliset uutiset.
1: Yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
2: Tampereen kieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
3: Syksy pitkällä.
4: Moritonki!
3: Moro!
4: Näin on. Päivät vaan lyhenee.
3: Lyhenee.
4: Joo. Jos valtiovarainministerillä olisi taiteilijanimi, niin se voisi ihan hyvin olla vaikka Pelle Miljardi.
3: Pelle Miljardi.
4: Joo.
3: Joo, kyllä.
5: Kaikkien maailman valtioiden sotalipuista kaiken parhaiten yölläkin näkyy Ruotsin sotalippu. Meinaa valkoinen risti valkoisella pohjalla.
4: Joo. Olkkonen oli käynyt eilen oikein semmoittessa hienossa ja kallissa värianalyysissä. Siellä oli sitten saatu selville, että Olkkoselle sopii kaikki muut värit, paitsi Retliini ja Paskariuske.
5: Kannatti käydä. No. Hallituksen kulttuuriministeri oli eilen työmaalla ihan vaan aikansa kuuluksi muodostellut kirjainten järjestystä muuttamalla niin sanotun anagrammin sanasta namu. Ja arvakkaa vaan paljonko oli nauranut, kun siitä olikin tullut manu eikä muna, niin kuin
4: niin.
5: Ei tullut,
4: se naurettaa. Kyllä, joo. Niin. Joo. Vanhan kansan mukaan maailmassa on kaiken vähiten haistelemattomia koiran pehvoja.
5: Koiran pehvoja?
4: Joo.
5: Ainakaan on ikinä haistellut. Ja sitten vielä lopuksi vähän musiikkia ja urheilua.
4: No niin!
5: Jos tunnettu täkäläinen levykauppias ja mokuli Epe Helenius menis vielä vaikka vanhoilla päivillään ihan piruuttaan tämän urheiluruudun naistoimittaja Inka Heneliuksen kanssa naimisiin. Ja tämä Henelius haluaisi sitten pitää oman nimensäkin ja ottaa semmoinen kaksoissukunimen, niin kyllä sen sitten olisi vähänkään reilummassa hönössä todella vaikea sanoa nimensä. Esimerkiksi tuo jossain puhallusratsiassakin vaan sopelitellisi, että Hönölius.
4: Niin.
5: Niin. No niin. Ne oli siinä se jo, moro.
4: Moritonkin. Joo, mä näin katsoin Bulgariassa yhden ihan Epe Heleniuksen näköisen englantilaisen naisen. Ihan saman näköinen.
5: Yhteistyössä.
6: Oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

Eija Kantola ja Muodissa on yhä mukana listalla. Sun suosikki top 20 listaa, kun perataan läpi. Ja viime viikolla kappale oli listan hännillä, mutta nyt kappale löytyy listan sieltä 14. Viime viikolla top 3:ssa ja tarkemmin ottaen listan siellä 3 oli Iltan ystävä. Tällä viikolla kappale löytyy listan sieltä 13.

0: Radio Sun. Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi. Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
1: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
2: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
3: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen.
4: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
4: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
6: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
8: Sun suosikit. Top 20. Siellä 12.

Juha Tapio ja Älä äiti itke. Tämäkin kappale on tippunut viime viikosta. Viime viikolla oltiin sun suosikin top 20 listan siellä 8 ja tällä viikolla kappale löytyy sieltä 12. Sen sijaan Laura Voutilaisen Toinen sinä on tehnyt nousua listalla. 5 pykälää ylöspäin on noustu ja tällä hetkellä sijoitus on 11.

0: Laura Voutilainen ja toinen sinä. Sun suosikit top 20 listan sieltä 11. Ihan kohta hypätään top 10 kimppuun, mutta tässä kohtaa otetaan tämän viikon toinen listaehdokas. Listaehdokas, joka oli ehdolla jo viime viikolla tälle viikolle mukaan listalle, mutta äänet eivät riittäneet. Olisiko ensi viikolla sitten Vesalan ja Olavi Uusivirran vuoro? Mitä mieltä sinä olet? Tässä heidän kappaleensa Kipeä.
1: Sun suosikit. Listaehdokas.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
2: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
2: Inna Tähkänen. Monika Lindeman.
3: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
3: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
9: Sami Nokian sittarista. Ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
10: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
11: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että Iska soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vetelee hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
0: Radio Sun uutiset.
12: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Lähes puolet kunnista kärsii tyhjilleen jäävien sote-kiinteistöjen aiheuttamista talousongelmista, selviää Kuntaliiton selvityksestä. Kyselyyn vastanneista kunnista 48% arvioi tyhjien kiinteistöjen aiheuttavan taloudellisia haasteita ja viidennes piti ongelmia merkittävinä. Runsas neljännes kuntien aiemmin hyvinvointialueelle vuokratuista sote-kiinteistöistä on jäänyt vuoden alusta tyhjilleen tai vajaakäytölle. Kuntaliiton mukaan erityisesti pienet kunnat ovat joutuneet hyväksymään matalia vuokria lähipalvelujen säilyttämiseksi. Selvityksen mukaan 2 kunnassa 3 sote-kiinteistöjä ei ole yhtiöitetty, koska alueella ei katsota olevan toimivia kiinteistömarkkinoita. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet 5 henkilön irtisanomisiin. Alun perin neuvottelujen arvioitiin voivan johtaa enimmillään 16 työntekijän irtisanomiseen. Neuvottelut käynnistettiin toukokuussa valtion tuottavuusohjelmaan liittyvien säästöpaineiden vuoksi. Elinvoimakeskuksen mukaan nykyinen kulurakenne ei mahdollista toiminnan rahoittamista vuoden 2027 määrärahoilla ilman lisäsopeutuksia. Tampereella alkoi tänään ensimmäinen etävalvottu robottipussiliikenne osana kaupallista joukkoliikennettä. Hervantajärven ja Lintuhytin välillä liikennöivä linjan 301 robottipussi kulkee jatkossa ilman turvakuljettajaa. Tampereen seudun joukkoliikenteen mukaan pussien turvallisuutta valvotaan jatkuvasti etänä ja ajoneuvot pysähtyvät automaattisesti havaitessaan esteitä. Robottipussi on liikennöinyt samalla reitillä viime marraskuusta lähtien turvakuljettajan kanssa. Linja toimii liityntäyhteytenä ratikkalinjalle 3. Metsähallitus on tehnyt ennallistamispolton Parkanossa sijaitsevalla Varpunevan luonnonsuojelualueella. Tiistaina poltettu alue oli koltaan noin 3,5 hehtaaria. Ennallistamispoltolla pyritään palauttamaan entisen talousmetsän rakennetta luonnontilaisemmaksi ja lisäämään luonnon monimuotoisuutta. Metsähallituksen mukaan hallitut poltot korvaavat luonnollisia metsäpaloja, jotka ovat nykyisin harvinaisia tehokkaan palontorjunnan vuoksi. Poltto oli osa valtakunnallista hanketta, jonka tavoitteena on luontokadon pysäyttäminen Suomessa.
0: Sun radion sää.
12: Sää on huomenna aamulla selkeä ja poutainen. Aamupäivän ja päivän aikana pilvisyys kuitenkin lisääntyy. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa torstaina iltapäivällä lähelle 20 astetta. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 8 asteessa. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
0: Sun radion sää. Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.

Tomi Markkola ja Onnen etsijät. Näin on pyöräytetty liikkeelle tämän viikkoisen sun suosikki top 20 listan top 10. Tomi Markkola siis listan siellä 10, mikä on 7 pykälää ylempänä kuin viikko sitten. Hienoa nousua on tehnyt myöskin Suurimaa. Heidän kappaleensa oli viime viikolla tämän listan siellä 18 ja tällä viikolla tähän päättyy yö löytyy listan sieltä 9.

Pirttijoki ja Hulluuden nimin. Tämä kappalehan oli viime viikolla uutuuskappale sun suosikin top 20 listalla. Silloin oltiin listan siellä 14 ja tällä viikolla kappale löytyy listan sieltä 8. Onni Kivipelto on myöskin nostanut sijoitustaan 6 pykälää ja hänen kappaleensa Vieläkin pyörii maa löytyy tällä viikolla listan sieltä 7.

Onnikivipeltoja vieläkin pyörii maa. Tässä mennään kova vauhtia sun suosikin top 20 listalla kohti kolmen kärkeä, mutta vielä on muutama kappale soittamatta ennen sitä. Kuten muun muassa tämä seuraava listan sieltä 6 löytyy nimittäin tällä viikolla Aukusti Koiviston Toisessa elämässä.

0: Radio Sun.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
3: Nyssellä pääsee.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että iska soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vetelee hirsiä koko perhe. Hattulan hirsi.fi.
1: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
6: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
7: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
1: Kiviniityn kotieläinpuisto, elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit, listaehdokas.

Jarkko Aholla ja Elämänvoima. Tämä kappale ei ole vielä mukana sun suosikin Top 20 listalla, mutta onko sitten ensi viikolla? Kyseessä oli tämän viikon kolmas listaehdokas ja myöskin listaehdokkaita pääsee äänestämään tuolla radiomme verkkosivulla osoitteessa radiosun.fi. Viisi kappaletta on vielä soittamatta tämän viikon listalta ja niistä soitetaan seuraavaksi Sanin Muistuta mua. Tämä kappale löytyy listan sieltä 5.

0: Hieno nousun on tehnyt Jenni Vartiainen sun suosikin top 20 listalla tällä viikolla. 8 pykälää ylöspäin on noussut Joku johon nojata ja kappale löytyy listan sieltä 4. 3 kärjen vuoro on seuraavaksi. Viime viikollahan Saija Tuupanen oli listan kärjessä, Elonkärju 2. ja Ilta 3. ja aiemmin on tullut ilmi, että Iltan kappale on tällä viikolla listan siellä 13. Mutta listan sieltä 3 löytyy tällä viikolla Einin Oi mikä voima.
1: Sun suosikit top 20. 3 kärki.

0: Elonkerjuja kahden maailman välissä. Ei ollut vieläkään Elonkerjuun vuoro nousta listan kärkeen, vaan tälläkin viikolla kappale löytyy listan sieltä 2. Ja niin vaan Saija Tuupanen jatkaa listan kärjessä kappalellaan sitten kun. Mikä on järjestys ensi viikolla? Siihen voit vaikuttaa radiomme verkkosivuilla osoitteessa radiosuun.fi, jossa äänestys on käynnissä ja jatkuu aina keskiviikkoon kello 12 saakka. Mutta nyt lista 1 soimaa ja sen myötä. Moikka moi!
1: Sun suosikit top 20. Lista 1.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi. Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. www.hit-nordic.com.
2: Bosch Car Service Ritariauto,

0: tutuudet.
1: Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Moi. Voitaisko jutella? No mitään.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
3: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
4: Radio suosikki kanavalle.
2: Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
1: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
5: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
6: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
7: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
8: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
1: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Lähes puolet kunnista kärsii tyhjilleen jäävien sote-kiinteistöjen aiheuttamista talousongelmista, selviää Kuntaliiton selvityksestä. Kyselyyn vastanneista kunnista 48% arvioi tyhjien kiinteistöjen aiheuttavan taloudellisia haasteita ja viidennes piti ongelmia merkittävinä. Runsas neljännes kuntien aiemmin hyvinvointialueelle vuokratuista sote-kiinteistöistä on jäänyt vuoden alusta tyhjilleen tai vajaakäytölle. Kuntaliiton mukaan erityisesti pienet kunnat ovat joutuneet hyväksymään matalia vuokria lähipalvelujen säilyttämiseksi. Selvityksen mukaan 2 kunnassa 3 sote-kiinteistöjä ei ole yhtiöitetty, koska alueella ei katsota olevan toimivia kiinteistömarkkinoita. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet 5 henkilön irtisanomisiin. Alun perin neuvottelujen arvioitiin voivan johtaa enimmillään 16 työntekijän irtisanomiseen. Neuvottelut käynnistettiin toukokuussa valtion tuottavuusohjelmaan liittyvien säästöpaineiden vuoksi. Elinvoimakeskuksen mukaan nykyinen kulurakenne ei mahdollista toiminnan rahoittamista vuoden 2027 määrärahoilla ilman lisäsopeutuksia. Tampereella alkoi tänään ensimmäinen etävalvottu robottipussiliikenne osana kaupallista joukkoliikennettä. Hervantajärven ja Lintuhytin välillä liikennöivä linjan 301 robottipussi kulkee jatkossa ilman turvakuljettajaa. Tampereen seudun joukkoliikenteen mukaan pussien turvallisuutta valvotaan jatkuvasti etänä ja ajoneuvot pysähtyvät automaattisesti havaitessaan esteitä. Robottipussi on liikennöinyt samalla reitillä viime marraskuusta lähtien turvakuljettajan kanssa. Linja toimii liityntäyhteytenä ratikkalinjalle 3. Metsähallitus on tehnyt ennallistamispolton Parkanossa sijaitsevalla Varpunevan luonnonsuojelualueella. Tiistaina poltettu alue oli koltaan noin 3,5 hehtaaria. Ennallistamispoltolla pyritään palauttamaan entisen talousmetsän rakennetta luonnontilaisemmaksi ja lisäämään luonnon monimuotoisuutta. Metsähallituksen mukaan hallitut poltot korvaavat luonnollisia metsäpaloja, jotka ovat nykyisin harvinaisia tehokkaan palontorjunnan vuoksi. Poltto oli osa valtakunnallista hanketta, jonka tavoitteena on luontokadon pysäyttäminen Suomessa.
1: Sun radion sää.
9: Sää on huomenna aamulla selkeä ja poutainen. Aamupäivän ja päivän aikana pilvisyys kuitenkin lisääntyy. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa torstaina iltapäivällä lähelle 20 astetta. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 8 asteessa. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
1: Sun radion sää.

0: Radio Sun.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
4: Radiomedia.fi.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
4: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: tänään.
1: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta int.fi.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Seppo!
7: Mitä?
6: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
7: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
6: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
7: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
8: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
1: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää. Ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
0: Suomen.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ikaalisten kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ikaalisten kaupunki. Ikaalisten kesä kuplii kulttuuria ja tapahtumia. Ikaalisissa elät enemmän. Tule kanssamme kylpyyn. Visitikaalinen.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanterikatu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä tamperenkielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tamperenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Syksy pitkällä.
3: Moritonki!
2: Moro!
4: Näin on. Päivät vaan lyhenee.
2: Joo.
3: Jos valtiovarainministerillä olisi taiteilijanimi, niin se voisi ihan hyvin olla vaikka Pelle Miljardi.
2: Pelle Miljardi. Joo. Joo, kyllä.
5: Kaikkien maailman valtioiden sotalipuista kaiken parhaiten yölläkin näkyy Ruotsin sotalippu. Meinaa valkoinen risti valkoisella pohjalla.
3: Joo. Olkkonen oli käynyt eilen oikein semmoittessa hienossa ja kallissa värianalyysissä. Siellä oli sitten saatu selville, että Olkkoselle sopii kaikki muut värit, paitsi retliini ja paskariuskeet.
5: Kannatti käydä. No. Hallituksen kulttuuriministeri oli eilen työmaalla ihan vaan aikansa kuuluuks muodostellut kirjainten järjestystä muuttamalla niin sanotun anakriammin sanasta namu. Ja arvakkaa vaan paljonko oli nauranut, kun siitä olikin tullut manu eikä muna, niin kuin
3: niin.
2: Ei tullut.
3: Se naurettaa. Niin. Joo. Vanhan kansan mukaan maailmassa on kaiken vähiten haistelemattomia koiran pehvoja.
5: Koiran pehvoja?
3: Joo.
5: Mä ainakaan on ikinä haistellut. Ja sitten vielä lopuksi vähän musiikkia ja urheilua.
3: No niin.
5: Jos tunnettu täkäläinen levykauppias ja mokuli Epe Helenius menis vielä vaikka vanhoilla päivillään ihan piruuttaan tämän urheiluruudun naistoimittaja Inka Heneliuksen kanssa naimisiin, ja tämä Henelius haluaisi sitten pitää oman nimensäkin ja ottaa semmoisen kaksoissukunimen, niin kyllä sen sitten olisi vähänkään reilummassa hönössä todella vaikea sanoa nimensä. Esimerkiksi tuo jossain puhallusratsiassakin vaan soperitellis, että Henelius. Niin. No niin. Ne oli siinä se jo, moro.
3: Morit onkin. Joo, mä näin Bulgariassa yhden ihan Epe Heleniuksen näköisen englantilaisen naisen. Ihan saman näköinen.
5: Yhteistyössä. Oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan Citymarket on nykyään myös Suomen paras Citymarket. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
7: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
8: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Seppo!
7: Mitä?
6: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
7: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
6: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
7: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä velipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
8: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanterikatu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Mulla on syksy pitkällä.
3: Moritonki!
2: Moro!
3: Näin on. Päivät vaan lyhenee.
2: Lyhenee.
3: Joo. Jos valtiovarainministerillä olisi taiteilijanimi, niin se voisi ihan hyvin olla vaikka Pelle Miljardi.
2: Pelle Miljardi.
3: Joo,
2: kyllä. Kaikkien maailman valtioiden sotalipuista kaiken parhaiten yölläkin näkyy Ruotsin sotalippu. Meinaa valkoinen risti valkoisella pohjalla.
3: Joo.
2: Ruotsin sotalippu.
3: Olkkonen oli käynyt eilen oikein semmoittessa hienossa ja kallissa värianalyysissä. Siellä oli sitten saatu selville, että Olkkoselle sopii kaikki muut väripaitti retliini ja paskariuskeet.
2: Kannatti käydä. No. Hallituksen kulttuuriministeri oli eilen työmaalla ihan vaan aikansa kuluks muodostellut kirjainten järjestystä muuttamalla niin sanotun anagrammin sanasta namu. Ja arvakkaa vaan paljonko oli naurannut, kun siitä olikin tullut manu eikä muna, niin kuin
3: niin.
2: Ei tullut,
3: se naurettaa. Vanhan kansan mukaan maailmassa on kaiken vähiten haistelemattomia koiran pehvoja.
2: Koiran pehvoja? Joo. Ainakaan on ikinä haistellut. Ja sitten vielä lopuksi vähän musiikkia ja urheilua.
3: No niin!
2: Jos tunnettu täkäläinen levykauppias ja mokuli Epe Helenius menis vielä vaikka vanhoilla päivillään ihan piruuttaan tämän urheiluruudun naistoimittaja Inka Heneliuksen kanssa naimisiin. Ja tämä Henelius haluaisi sitten pitää oman nimensäkin ja ottaa semmoinen kaksoissukunimen, niin kyllä sen sitten olisi vähänkään reilummassa hönössä todella vaikea sanoa nimensä. Esimerkiksi tuo jossain puhallusratsiassakin vaan sopertelisi, että Hönölius.
3: Niin.
2: No niin. Ne oli siinä se jo moro.
3: Morit onkin. Joo, mä näin kato Bulgariassa yhden ihan Epe Heleniuksen näköisen englantilaisen naisen. Ihan saman näköinen.
1: Yhteistyössä. Oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: nyt olla hiljaa.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.